Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs dažviet gaidāms pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vējš, un gaisa galvaspilsētā šodien iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Zaļo un Zemnieku savienība draud neatbalstīt nākamā gada valsts budžetu, ja netiks pienācīgi pārskatīta slimnīcu tīkla reforma. Tā paziņoja ZZS premjeramata kandidāts Viktors Valainis. Viņš uzskata, ka reformas apspriešanā nav pietiekami uzklausīta slimnīcu pārstāvi un piedāvātās izmaiņas nerisina vienu no galvenajām problēmām mediķu trūkumu. Tāpat Valainis ieskatā veselības aprūpes sistēmas pamatproblēma ir nepietiekams finansējums. Ko nedrīkst risināt, samazinot līdzekļus reģionu slimnīcām. Latvija plāno piešķirt 100 000 eiro Nepālē postošo plūdu seku mazināšanai līdzekļus iemaksājot īpaši izveidotā fondā finansējumu paredzēts ņemt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Latvija arī plāno nosūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai, kā arī DNS testēšanas komplektus un materiālus. Nepāls bezvēst pazudušo personu sarakstā joprojām ir 33 Latvijas valsts piederīgie, kuru meklēšanas un identificēšanas darbi turpinās. Vācijas izmeklētāji identificējuši divus aizdomās turmos saistībā ar augustā notikušo mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai. Tostarp Latvijas pilsoni un arī Krievijas pilsoni no Baltkrievijas mediju vēsta, ka Latvijas pilsonim esot saikne ar Krievijas spēcdienestiem un viņš Vācijā ieradies jūlija beigās, bet valsti pametis divas dienas pirms incidenta. Vācijas valdība jau iepriekš paziņoja, ka uzskata Krieviju par atbildīgu par Leipcigā plānoto hibrīdu uzbrukumu, taču izmeklētāji šaubās vai abus aizdomās turētos izdosies saukt pie atbildības. Un vēl Igaunijas parlaments par nākamo valsts prezidentu izvēlējies līdšanējo tiesību kancleri Illi Mādisi. Aizklātajā balsojumā viņa saņēma 71 deputāta balsi pārsniedzot ievēlēšanai nepieciešamo 68 balsu slieksni. 51 gadu vecā Mādise bija vienīgā kandidāte un prezidenta amatā oktobrī nomainīs Alaru Karisu, kurš uz otru 5 gadu termiņu nekandidēja. Un Mādise kļūs par otro sievieti Igaunijas prezidenta amatā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Metalūžni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžni tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžni tolmetā.
5: Zilā cēnā, zemā cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maksimā samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maksimā.
8: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
9: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: mēs nostājamies viens otram pretī. Ne, pa kā tur bija vispirms ar mugurām, tad mēs apgriežamies, valkam pišķiks ārā un pišu, nu vesterns. Apakšā fāniņā.
1: Tā tu saki.
0: Kā domā, kurš no mums būtu žiperīgāks?
1: Vesternos?
0: Nu, jā, uz šaušanu. Šaušanos.
1: Nē, man, es vakar pārbaudīju savu reakciju.
0: Nav, jā.
1: Tu zini, kā tur tas, kad karājās tie desmit bomīši, un viņi tur histēriski krīt.
0: Oh, jā, zinu, man patīk
1: tā. Histēriski krīt. Nu, man bija trīs no desmit.
0: Pagai, bet tu zini, ka tur ir ātrumi arī. Tur ir līmeņi. Mm. Viņi var iestatīt vēl uz tādu līmeni, ka, nu, kā saka, maz neliekas.
1: Ar vienu var sakot, man ir uz ko tiekties.
0: Jā, tā, tajā,
1: trīs no desmit, man liekas, nav
0: vesternā. Uz zemes ceļa, starp salonu un kas tur banku, ja, ka mēs iznākam, tad tu domā, ka es būtu bišķi veiklāks, ja. Uz to pšu,
1: nu, zin, ko es tikā, es pat gribētu teikt, ka es negribētu šito
0: nu,
1: izbēdināt.
0: Bet labi, bet, nu, labi, pagaidu, viens ir veiklāks vēl, ja jābūt arī trāpīgam, varbūt tas ir tāds.
1: Arī varbūt.
0: Jo es jau bez brīlēm.
1: Pie šī arī paliekam. Varbūt arī jā. Ko, labrīt vispār šodien ir 4. 3. septembris un Bērtas un Bellas svin savus vārdienas. Nav daudz Bērtas, 92 tikai.
0: Kāpēc man melnā Bērta kaut kāds tāds?
1: Jā, tas ir padomu laika termins, tā ir milicijas būda, kurā
0: arī
1: mēs
0: literatūrā. Tas bija gaņau, par romānu.
1: Jo melnā Bērta, par melnā Bērta sauc policijas vai
0: jā, jā, tas ir viens variants, bet man šķiet, ka bija arī literatūrā, bet ne mašīna, ne. Bet labi.
1: Labi, varbūt kaut kur bija, jā. Bet es vienu Bērtu zinu, uz Bērtu Vilipsonu, Bērta, lai kur tu tagad esi, kur tu maisies par Rīgu, tu esi brīnišķīgi tarp mākslinieci un sveiciens tev vārdienā.
0: Nu, un vārds Bēla, protams, uzliek par pienākumu būt skaistai visu dzīvi, jā.
1: Bēla, čā, Bēla ragāca. Tās viss vienēns, kas ir bijuši Itālijā, nu, ir dzirdējušas Bēla čau vai Bēla ragāca.
0: Tad jau nevalkam garumā, es domāju, ka mēs visām mētrēm, kas ir un nav bijušas Itālijā, vienu Bēla čau uzspēlē.
1: Kā gribas saka uz Itāliju, vai ne?

0: Pirms man šeit otrā gada tradīcija strīpā, ka mēs Bellās vēl čau atskaņojam arī stāriņa ētrā 17 minūtes pār septiņiem. Labrīt, baibas jebinētas Gavarijāns Arbanovskis studijā ir 3. septembris ceturtdiena.
1: Jā, un nu pat noskanēsīt dziesmu, viņi tad, nu zin, tāda partizāņa, tāda himnāra pie viena, ja, nu bet, nu, tas ir, nu tā kā atvadas laikam, nu skaistās meitenes, gaida man apakaļ, man tā liekas, ka tas vēstījums ir, gaida man apakaļ, un nu, es izcīnīšos un būšu apakaļ pie tevis tavā siltajā, kā saka, azotē. Bet es biju atliecinīts vienās kazās, kur precējās itāļu meiteni, un, ne, latviešu meiteni, nu itāļu puisi tā bija. Un itāļu puse bija brīnišķīga ģimene, un mičošanā viņiem ir sava dziesma, un tā dziesma ir, nu, vita, vita, vita, nu, tur tā, pa dzīvi, vita dzīvi, ja. Un mums tur sauda latviskā tā mičošana, jā, tur viss tā tradīcija, jā, viss un vaiņagi liekas un skaistas. Mūsu mičošanas ir skaistas, ja tā saņemās un atdrauc folkloristu un nepārvelk to laiku, jā.
0: Tad... Jā, nē, nu viņiem jau, nu kā reiz pēc viņiem ar vispār pulksteni regulēt, viss kārtībā ar laiku. Tu... Ir īstā versija pusstunda, garā stunda.
1: Garā, jā, jā, jā, jā. Un tad viss brinči. Un, un tad ir tā savējo mičošana, un tā viņu mičošana ir, nu, tā kā šī dziesma. Oh, es redzēju tādu vīru, nu tādu sirmu vīru, kas ir ģimenes galva, un viņam ir pēdējais vārds vienmēr, un viņš esot diezgan arī skarbs tajā savā raksturā, un viss šīs dziesmas tajās, nu, atskaņošanas brīdī, viņš raudāja kā mazs bērns. Es pat neatceros savā dzīvē, vai esmu redzējis dzīvē, redzam tādu skatu, ka vīrs raud pie dziesmas. Bet patiesībā, nu jā, dziesmas ir tās, kas mums visu mūžu pavada.
0: Dziesmas pāver vairāk vaļā cilvēku.
1: Jā.
0: Gan nebūtu tās dziesmas, varbūt vīrs arī noturētos, bet
1: jā,
0: kopā
1: jā,
0: ar dziesmu tur
1: jau aiziet. Jā, viņš raudēja atkocēpats savu miļo zēnu izvadot svešajā zemē. Starpēc, tas zēns tiešām arī palika Latvijā. Un viņš dzīvo Latvijā, un arī ir ģimene ļoti kupla, un trīs bērni, forši un sveiciens viņiem. Ļoti, ļoti labā atmiņā šis stāsts, šis atgrīms. Bet vispār, jā, šī diena mums ir diezgan rosīga, jo, jā.
0: Nu, konkurss pēc konkurss.
1: Konkurss pēc konkurss.
0: Būs arī baibas nauda.
1: Man nauda, es arī jau kuro rītu, otro rītu atdodu savas pozīcijas mūsu klausītājiem.
0: Jā, bet mums ir ļoti intelektuāli

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
9: Auto rubrika Pit Stops radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Tas suns reit tieši man aus.

0: Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs dažviet gaidāms pērkona negaiss vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vējš.

0: un gaiss iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Jaunākā aptauja liecina, ka 15. Saeimā varētu iekļūt 7 politiskie spēki un lielākais atbalsts ir premjera Andra Kulberga pārstāvētajiem apvienotajiem sarakstam par to balsotu 15,6% aptaujāto. Saeima šodien sanāks uz pirmo sēdi rudens sesijā un šodien deputāti lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam, kura demisijas pieprasījumu iesnieguši 10 partijas Latviju pirmā Pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceru slēgt Pātrnieku robežšķērsošanas punktu. Un Saeima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim. Arī šo rosinājusi partija Latvija pirmajā vietā pārmetot ministram nespēja nodrošināt CSDD un Air Baltica pienācīgu pārvaldību. Augstākā tiesa šodien lems vai ierosināt kasācijas tiesvedību izgudrotāja Raimonda Skurula lietā. Viņš apsūdzēts par 1000 eiro izspiešanu pēc tam, kad bija atklājis drošības nepilnības CSDD informācijas. Tehnoloģiju sistēmā un par to informējas direkciju. Un tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu pret Rīgas domnieku Brēmani par vairāk nekā 100,000 eiro izkrāpšanu diplomāta karjeras laikā. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien apmeklēs Inčukalnu pazemes gāzes krātuvi, kur iepazīsies ar tās gatavību jaunajai rudens un ziemas sezonai. Bet jaunu uzņēmumiem šodien notiks webinārs par iespējām iesaistīties NATO inovāciju ekosistēmā. Tajā sniegs praktisku informāciju par NATO piedāvātajām iespējām un to izmantošanu. Rīgā šodien paziņos Latvijas zīmolus, kuri iekļuvuši Baltijas zīmolu fórumu finālā. Savukārt pats fórums un balvu pasniegšanas ceremonija notiks 25. septembrī. Un vēl augustā nokrišņu daudzums Latvijā vidēji par 19% pārsniedz normu, sasniedzot 91,5 mm. Visvairāk nokrišņu bija Kolkā, bet vismazāk Jēkabpilī.

0: Nu, tā iekšējā sajūta saka, ka šodien obligāti ir jārīko kāds randiņš. Un tie laimes pulksteņi.
1: Tāds ir.
0: Atjaunotiem laimes pulksteņiem šodien dzimšanas dienu.
1: Vai, cik tad viņam ir?
0: 1999. Gada 3. septembrī.
1: Tātad 99.
0: Atklāja atjaunoto laimes pulksteņu.
1: Tātad 27 gadi ir.
0: 27, jā. Pagā atjaunoto. Tas nozīmē, ka tur kaut kā pirmās neatkarības laikā bija arī laimes pulksteņu.
1: Jā. Un viņu atjaunoja, nu, tā kā turoties pēc tradīcijām. Norīt, nu, saglabājot abritūru. Cik es saprotu to šriftu. Nu,
0: jā, nu, šitā arī izskatās, ka tā varēja izskatīties arī pēc 18.
1: Bet kā tas var sam būt, vai ne, ka tā ir tāda randiņu vieta pie laimes pulksteņu? Un iedomājies, tā ir vispār, nu, reklāmas padarīšana.
0: Kāpēc ne pie stacijas pulksteņu?
1: Nē, stacija jau arī mēdz.
0: Vispār mēdz,
1: jā. Bet, nu, principā, nu, tie romantiskākie randiņi, es nezinu, varbūt, ka tagad cilvēkiem, kuriem ir randiņu laiks, pasakiet, kur jūs...
0: Tieši tā, kur jūs? Nu, ārpus, protams, Tinderiem un šitiem visiem svinderiem.
1: Bet... Sākumā ir Tinder, šminders.
0: Jā, bet tad acis pret acis, kur jūs sarunājat satikties.
1: Jā, līdz ar citu, zin, ko es uzzināju, nu, es nezinu, tu noskaties vai nenoskaties ar Duģa interviju ar ex-Morgenšteinu, tagad viņš ir Joda.
0: Nē, to gan es neskaties.
1: Jā, nu viņa gara, un tur jābūt ir pacienti palien uzskatītos, bet principā izrādās, ka Izrēlā, nu, cilvēkiem, ja, kuri ir, nu, dzīvi ticīgi, viņiem ir savs Tinderis, ja, izdomāts, bet arī aplikācija, nu, tā kā...
0: Paga, iepazīšanās aplikācija, tā ir daudz, arī pēc tās pašas Tinder modas, mēģina bišiņ, nu... Lai pasaka, atrast katrai gaumei savu, ja Tinders skaitās tāds...
1: Tāds liderīgais.
0: Nu, tāds vieglais.
1: Liderīgais. Ne, vienmēr pie laimes pulksteņu.
0: Vieglais nenopietnās, ir visādi mēģinājumi, protams.
1: Tinders ir tāds vairāk karstumu noņem čirčņos.
0: Laga, mūsu paši Jānis Trapsāns tā ir radījis... Kaut kāda iepazīšanās lietot. Mēc Jānītam jāpjautā. Jā, viņš arī pats dušīgi reklamē. Un tur tieši tā doma ir tāda, ka, nu, tā ļoti labi atrod cilvēks īsto cilvēku. Un...
1: Jā, nu, Izraēlē tā, ka, nu, ja tu esi īsts savas ticības pārstāvis, ja, tur ir tā, ka, nu, ļoti, ļoti strikti skatās uz to, lai tu aprecētu savas tautības cilvēku. Nu,
0: tad... Pat ne tautības. Tur ir droši vien arī stāsts mazliet par ultradoksālajiem ebrejiem. Un...
1: Jā, bet tu tā, nu, tu, nu, ir tā tainēts, ja, un tad tikai tautības ietvaros tas notiek, ja. Un es biju pārsteigt tā, ka tas tā, nu, noteikti, bet kāpēc gan ne? Protams, kāpēc gan ne? Tad ne visas tātad aplikācijas jeb lietotnes, kuras ir iepazīšanās lietotnes, beidzās ar randiņu pie laimes pulksteņu.
0: Jā, nu mēs veicam tagad tādu mazo iekšēju aptauju, vai ir kāda vieta, kas ir, nu, vairāk izkonkurējis laimes pulksteņu, kā satikšanās vietu, jo, nu, mums kā tā laika cilvēkiem vēl joprojām iekšā sēžu, ka tā ir galvenā randiņu vieta. Un cik nav redzēts čals ar puķi rokā tur, ja, pie laimes pulksteņu.
1: Jā, es varu. Man vakar bija tā laime satikt, nu, tā kā viena cilvēka, kurš mēģināja romantiski savu sievu bildināt, visu, nu, viņš visu laiku izdomāja tādu scenārijus. Nu, viņam bija tāds scenārijs, šitā scenārijs, un visur viņš vazāja līdz gredzentiņu, un, nē, šitā vieta nav laba, nē, te ir tā, šodien nav īstais brīdis.
0: Nu, nav vieta un laiks.
1: Mēs neesam tādā noskaņojumā un vispār un tā, un tagad viņš ir ceļojumā, un viņam somāja tās gredzentiņš, un tagad viņš to sievu bildinās, un viņš ierauga jūra, ir viss labi, viss viņam to somu nozog.
0: Nav ko vēl garumā. Mums pieslēdzās Toms, viņš saka, pirmais randiņš ar tagadējo sievu bija uz AB Dambja. Siltā tēja bija tieši laikā augstajā ziemas vakarā, pēcāk tur pat zem Latvijas karoga arī viņu bildinā.
1: Cik skaists, AB Dambja, tur jau vēl jānokuļās kaut kā.
0: Tā, nu, var jau satikties arī kādā no lielajiem iepirkšanās centriem. Teika plāza, divu gadu jubilē. Tiltiņš beigās. Nospēlēsim jautājumu atbildžu spēli par un ap Teika plāza. Un būs, protams, arī balvu uzvarētā.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.

0: jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
1: Čapo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
0: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Khinkali Vichy 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
12: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
11: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM zopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
12: Teika Plaza. Jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
13: Nu šito ielieciet kalendārā, lai nākamgad ap 29. augustu neaizmirstās apsveikt Teika Plaza. Dzimšanas dienā 29. augusts Teika Plaza apritēja 2 gadi. Un 2 gadu laikā Teika Plaza ir kļūst par savējo Teikas apkaimē. Nu, tā ir vieta, kurā ir tiepirkties, baudīt, maltīt, parūpēties par sevi un būt aktīvam. Un īpaši prieks Teika Plaza ļaudīm ir par to, ka šogadu laikā izveidoto saikni ar pastāvīgajiem klientiem ir izdevies izveidot tādu ciešu. Klienti novērtē galveno Teika Plaza priekšrocību. Tas ir ikdienai nepieciešamais. Ir te pat un vienu iet. 2 spēlētāji, 3 jautājumi un cīņa par Sportland dāvanu karti 50 € vērtībā.
14: Sanāk skrēja kurpes.
13: Labrīt, kas mums zvanām?
15: Labrīt, Agris.
14: Tas pats, jā. Kas ir tas, kurš...
13: Rīta cilvēks, Agris.
14: Agrais, rīta cilvēks.
15: Tieši tā.
13: Tā, un otrs zvanītājs, labrīt.
16: Labrīt.
13: Kā tevi sauc?
16: Mārtiņš.
13: Agris un Mārtiņš, vīru cīņas.
14: Tā, pirmais jautājums abiem vienāds. Un arī otrais un trešais. Kurai Teika Plaza kafēnīcai vai restorānā vasaras sezonā ir pieejama ārā terase?

0: Čikāga, Čili Pica vai Kafijas Banka?
1: Ārā pasēdēt, agri?
2: Kafijas Banka.
1: Kafijas Banka, ārā pasēdēs. Mārtiņ!
3: Čili Pica.
1: Niekuši Čilīpītis. Jautājums numur divi. Teika Plaza šī gada septembrī otrajā stāvā, tas ir pavisam drīz, plāno atvērt Buddy's Evolution izstādi. Jautājums, no kura datuma tā būs pieejama apmeklētājiem? Atbilžu varianti no 17. septembra, no 18. septembra vai no 20. septembra. Mārtiņ.
3: Otrais variants.
1: No 18. Agri.
3: No 17.
1: No 17.
0: Tā, un trešais jautājums. Viens no galveniem Teika Plaza veikaliem ir Rimi. Kāds ir Rimi veikala formāts? Rimi hiper, Rimi super vai Rimi mini?
1: Hiper, super, mini. Agri.
3: Pirmais variants.
1: Tad tu liec uz hiperu. Mārtiņ.
3: Rimi super.
1: Rimi super. Super, tas nozīmē vidēji liela izmēra lielveikals ikdienas pirkumiem. Tas mini, nu to jūs saprotat, mazāk apkaimes veikali ar tādu koncentrētāku ikdienas preču sortimentu. Bet no hipers, nu tas ir lielākie veikali, jeb hipermārketi ar visplašāko pārtikas un nepārtikas preču klāstu, kas mūsu gadījumā ir arī pareizā atbilde. Agrim punkts par šo. Iepriekšējā uzdevumā arī Agris izcēla ar 17. septembri, kad būs izstādes atklāšana, bet nu pirmajā uzdevumā tomēr Mārtiņš bija labāks. Čili pica ir vasaras sezonā pieejama ārā terasa, bet nu saskaities kā gribi, Agrim divi, Mārtiņam viens, Agris uzvār! Agrim dāvanu karte no Sportlāns.
3: Lai dzīvo Star FM mūsu mūžos!
1: Agri, paldies vēlreiz! Es tulīt nospiedīšu ierakstu!
3: Lai dzīvo Star FM mūsu mūžos!

0: sporta laiks un studijā Kaspars Dvīnskis. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Sāksim ar notikumiem okeāna tajā krastā. Ņujorkā US Open Grand Slam tenis turnīrs turpinās un Aļona Ostapenko pirmās kārtas spēle iesāk pirms vairāk kā 32 stundām un mačs nu beidzot ir noslēdzies. Atgādināšu, ka spēle pret Tatjanu Mariju tika pārtraukta pēc diviem nospēlētiem setiem, jo pirms divām dienām Ņujorkā diezgan spēcīgs lietus bija. Pēc diviem

0: Tempinējs ir 1-1, Ostapenko bija uzvarējis pirmo setu ar 6-4, zaudējis otrajā ar 1-6, un šajā aizvadītajā naktī spēlē atsākoties Ostapenko, diemžēl piedzīvojis zaudējumu trešajā setā ar 2-6, tā kā pasaules 32. Raketas US Open pamatturnīrs viens spēlēs ir noslēdzies, bet Marija, kas pasaules rangā ir 83. Vietā, ir iekļuvusi otrajā kārtā. Par savu sniegumu New Yorkā Ostapenko nopelnīja 10 ranga punktus un arī 140 tūkstoši ASV dolāru lielu naudas prēmiju. Jau šonedēļ, nedēļas nogalē, Ostapenko sāks dalību US Open dubultspēļu turnīrā. Savukārt, kungu turnīrā aizvadīts vairākas otrās kārtas spēles un esošais US Open čempions Carlos Alcaraz no Spānijas, kurš rangā šobrīd trešajā vietā, otrajā kārtā pārspēja Portugāli Jaime Fariju ar 4-6, 6-0, 6-3 un 6-2. Alcaraz savas karjeras laikā US Open turnīrā ir triumfējis divas reizes, gan pirms gada, 2025. Gadā, gan arī 2022. Gadā. Tālāk par sportu karali, par futbolu. Latvijas kausa izcīņā pirmā pusfināla spēle vakar aizvadīta. Daugavpilī, BFC Daugavpils komanda tikās ar futbola klubu Alda. Laukuma saimniekiem mači iesākās veiksmīgi. Daugavpilieši pamanījās gūt divus vārtus un izvirzīties vadībā ar 2-0, bet spēles izskaņā Alda atspēlējās un izrāva neizšķirtu 2-2. Papildu laikā neviena ne otra komanda vārtus neguva, un pēc spēles 11 metru sitienu sērijā Alda bija veiksmīgāk ar 3-0, tā kā futbola klubs Audi sasniedz Latvijas kausīs cīņas fināli. Jau šovakar Audi noskaidros savus pretiniekus finālā. 7:00 vakarā LNK Sporta parkā Rīgas derbīs. RFS pret Riga FC tiksies pusfinālā, tā kā divas komandas, kas cīnās arī par čempionu titulu virslīgā, tiekās Latvijas kausa pusfinālā savā starpā. Savukārt Latvijas izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis, kurš līdz šim pārstāvēja Vācijas pēc spēku otrās līgas komandu Bielefeldes Arminija, ir pārgājis uz Nīderlandes augstākās līgas vienību Herven, tā kā Roberts Uldriķi redzēsim atgriežoties Nīderlandes augstākajā divīzijā, kur karjeras laikā jau ir spēlējis Heveren rindās. Šodien visiem papīriem obligāti līdz galam ir jābūt sakārtotiem, jo šodien Nīderlandē ir noslēdzošā diena, kad var veikt futbolistu pārejas. Bet Skotijas premjerlīgā vakar no mūsējiem Denis Meļņiks devās laukumā, viņa pārstāvētā Falkriks komanda tikās ar Glasgow Rangers. Meļņiks mačā iesaistījās 78. Minūtē, Falkrika gan piedzīvoja zaudējumu ar 1-2, bet Kristiāna Tobera Aberdeen tikās ar Glasgow Celtic, tur zaudējums Aberdeen ar 0-3. Kristiāns gan šobrīd dziedē savainojumu un mačam pieteikts nebija.
1: Vai jums nokaut jautājums, vai būs?
2: Mans nokaut jautājums būs par dramatisku brīdi kāda sportista dzīvē, un šo sportistu sauc Svens Kramerers.
0: Ātris lidotājs, vai ne?
2: Ātris lidotājs. Un 2010. Gadā viņš jau sajūta zelta medaļu kaklā Vancouverā, un tomēr viņu nesaņēma. Kāpēc?
0: Tu zini, Romīt, šo stāstu? Es zinu, šis ir viens no maniem, nu tādiem, nu ne sirdi plosošākajiem, bet tādiem nu olimpiskajiem stāstiem, kas ir izcēlējis. Svens Kramerers 2010. Gadā bija nu absolūti labākais ātrs lidotājs pasaulē. Man šķiet, tā distance bija 10 000 garā distance, kur viņš nu visos starpfinišos ir priekšā konkurentiem, nu
1: bez variantiem.
0: Gaismas gads, bez variantiem. Un ātrs lidošanā garajās distancēs tu vienu apli izslido pa ārmalu, vienu pa iekšmalu, pa ārmalu, pa iekšmalu, pa ārmalu, pa iekšmalu.
1: Nojuk ritmiņš.
0: Viņam nenojuk, un tev to ritmu priekšā rāda treners. Tev treners parāda taisnē, kurā celiņiem tev ir jābūt. Trenerim sajuk, treners parādīja nepareizo celiņu. Kramers tā kā pēdējā brīdī ielika tajā celiņā, jo viņam likās, ka tā nevajadzētu būt, bet viņš uzticējās trenerim, treners parādīja nepareizi un beigās diskvalifikācija.
1: Es atļaujos jau palaist
2: ciest. Jā, pelnīti. Un aizē vēl vienu maizīti paņem.
0: Aizīšu, ļoti labs maizīti paņem.

0: laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līdz dažviet gaidāms arī pērkona negaiss svēš, lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā mākoņu brīžiem atnesīs lietu un iespējams arī pērkons, pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Latvija plāno piešķirt 100 tūkstošus eiro Nepālai postošo plūdu sēku mazināšanai līdzekļus iemaksājot īpaši izveidotā fondā. Finansējumu paredzēts ņemt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Latvija arī plāno nosūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas bojāgājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai, kā arī DNS testēšanas komplektus un materiālus. Nepāls plūdos bezvēsts pazudušo personu sarakstā joprojām ir 33 Latvijas valsts piederīgie, kuru meklēšanas un identificēšanas darbi turpinās. Zaļo un zemnieku savienība draud neatbalstīt nākamā gada valsts budžetu, ja netiks pienācīgi pārskatīta slimnīcu tīkla reforma. Tā paziņoja ZZS premjera amata kandidāts Viktors Valainis. Viņš uzskata, ka reformas apspriešanā nav pietiekami uzklausīti slimnīcu pārstāvji un piedāvātās izmaiņas nerisina vienu no galvenajām problēmām mediķu trūkumu. Valainis ieskatā veselības aprūpes sistēmas pamatproblēma ir nepietiekams finansējums, ko nedrīkst risināt samazinot līdzekļus reģionu slimnīcām. Jaunākā aptauja liecina, ka 15. Saimā varētu iekļūt 7 politiskie spēki. Lielākais atbalsts ir premjera Andra Kulberga pārstāvētajam apvienotajam sarakstam. Par to balsotu 15,6% visu aptaujā

Tam seko Latvija pirmajā vietā ar 8,3% un Nacionālā apvienība ar 7,3%. Vairāk nekā 5% atbalsts ir arī progresīvajiem ZZS, suverēnajai varai jaunatviešiem un jaunajai vienotībai. Vienlaikus nepilnu mēnesi pirms vēlēšanām 23% aptaujāto vēl nav izlēmuši, par ko balsot, bet nepilni 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Un vēl Igaunijas parlaments par nākamo valsts prezidenti ievēlējis līdšanējo tiesību kancleri Illi Madisi. Aizklātajā balsojumā viņa saņēma 71 deputāta balsi pārsniedzot ievēlēšanai nepieciešamo 68 balsu slieksni. 51 gadu vecā Madise bija vienīgā kandidāte un prezidenta amatā oktobrī nomainīs Alaru Karisu, kurš uz otru 5 gadu termiņu nekandidēja. Madise kļūs par otro sievieti Igaunijas prezidenta amatā.

0: tāds tuvums tās, lai cik mēs tālu būtu kilometru ziņā viens no otru, paņem rādžiņu, nezinu, padusē, un ir tā tuvums sajūta. Rīt programma Zoopast ar tevi jaunā stundā 7 minūtes pēc 8.
1: Labrīt.
0: 3. septembris, 4. sāk ieskrieties skolas gaitas, vai ne? Labrīt,
1: jā. Jā, un es īstenībā šorīt arī braucot uz šeienes, jūtu, ka ģimene jau ir noruna bijusi. Jūs kā gribat, es tomēr braukšu pa vecumu uz darbu, jau mašīnas bija vairāk. Tad tas nozīmē, ka skolnieku sakal kaut kā nebūtu, jo tāpēc, ka, nu, protams, ka skolas bērnus vismaz sākumā vēdā ar mašīnām, un tad tas maina to visu to ģimenes to loģistiku, bet vispār īsti

0: gadījumā, pēc tam jau saregulējās. Kāds iemācās ar sabiedrisko pārvietoties un tēti vai mamai atkal ir ērti braukt agrāk no rīta, lai nebūtu jāsēž korķos. Bet šodien jau es jūtu, ka tā mašīnas plūsma jau ir tāda, nu, tāda intensīvāka. Labi, mēs ejam straujiem soļiem uz pārbaudījumiem. Kadrā ziņā man šitas konkurs man laupa manu sirds mieru, bet nu labi, es neņemšu tik nopietni to visu.
1: Tu par baibas naudu?
0: Jā.
1: Baibas nav tā 10 jautājumi. Jā. Viss ir notiek ātri, bez tādas lielas apdomāšanās, jo nu, par ātrumu arī, kā saka, dod punktu, ja tu ātrāk atbildi par pretinieku, kas mums bieži arī noticis. Baibas naudu mēs uzspēlēsim, jā, tieši tā, kopā ar Big Bank. Mums dāvana karta tiek likta galdā līdz šim. Nu, pirmdien gāja visīvāk, bija nešķirts, un nešķirts gadījumā klausītājs izmanto savu priekšrocību un tiek paziņots par uzvarētāju, kā būs šodien, to mēs noskaidrosim tuvāko minūšu. Laika.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 €. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 €. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
10: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Mēs ar baimu šajā pusē īsti nesaprotam, par ko ir tas sloks ielas stāsts. Bet pilnīgi tā ar asarām acīs viens otru saka, izslēdziet to luksaforu sloks ielas. Acīm redzot, kaut kā ir pārorganizēta satiksme. Ja? Un vismaz pirmajos rītos pēc pārmaiņām, izmaiņām novērojam lieli sastrēgumi. Bet... Vairāk informēt mēs neesam, izslēgt mēs neko nevaram. Ja mēs varam tikai ieslēgt spēli, lai tu varētu laiku sastrēgumā pavadīt uzspēlējot. Kopā ar mums baibs nav.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo, ohoho, €69. Un kilograms cāļa kāju, 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu, €39. Trīs veidu LV pamatēdieni, paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau,

0: vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: We're going, we don't need roads.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Big Bank ir banka ikdienai, kredītiem, uzkrājumiem, piedāvājam plašu finanšu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, ietverot ne tikai kreditēšanas risinājumus, bet arī noguldījumu un ikdienas bankas pakalpojumus. Big Bank misija ir vienkāršot finanšu pakalpojumus, dodot cilvēkiem iespēju dzīvot labāk, un tagad Big Bank privātpersonām piedāvā norēķinu kontu un karti bez atvēršanas vai uzturēšanas maksas, kurā nauda pelna 2% gadā. Un atgādījam, ka Big Bank ir dibināta vēl 1992. Gadā, Igaunijā, un šodien darbojas jau 9 valstīs visā Eiropā. Ieskaitot, protams, arī Latviju, un vairāk uzziniet bigbank.lv. Tikai viens klausītājs no daudziem gribētājiem nokļūs ētrā un uzspēlēs pret Baibu.
4: Ir daudz, kas gribas pacīnīties. Jā, ļoti labi.
2: 10 jautājumu sērija, ja atbildi ir nepareiza, automātiski

0: mums paliek vēl četri uzdevumi. Kura valsts izmanto valūtu, ko sauc par franku?
1: Šveice.
0: Jā, Martiem punkts. Kurā valstī atrodas Eiffeltornis?
2: Francija.
0: Rezultāts mums ir vēl joprojām nešķirs. 4-4, divi jautājumi. Tev ir 100 eiro, tu katru mēnesi atliec 10 eiro. Cik mēnešos būs sakrājis 200 eiro?
2: 10 mēnešos.
0: Pilnīgi pareizi. Un tas nozīmē, ka izšķirošais jautājums ir īpašais jautājums. Taps kopā ar sadarbības partneri Big Bank. Cik procenti krājas Big Bank kontā?
2: Oi, divi?
0: Jā, Mārti, jā! 6-4!
1: To jau reklāmā teikt.
0: 6-4, Mārtiņš izrāja beigās. Bet jūs gan esat viens otrā cienīgi pretinieki.
1: Nu, mēs vienā sporta klubā, Mārtiņ, pareizi.
2: Pareizi.
1: Tiekamies.
0: Mārtiņa, apsveicu tevi dāvankārt 30 eiro vērtībā. Tirdzniecības centrs Akropole. Nu, to tu esi nopelnījis.
1: Aiziet.
2: Paldies.
1: Tere.
0: Paldies par šo spēli.
1: Še, ņem.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līdz dažviet gaidāms pērkona negaiss. Vējš lēna līdz mērene pūtīs no rietumiem dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaiss galvas pilsētā iesils līdz plus 18, plus 21 grādam.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata pēc valsts kontrolas pārmetumiem par aizsardzības nozares institūciju darbību. Skandāls saistīts arī ar 70 miljonu eiro priekšapmaksu par Ukrainai paredzētu munīciju Indijas uzņēmumam bez pieredzes šādos darījumos. Dānijas varas iestādes atklājušas plānus un priekšdarbus Krievijas sabotāžas operācijām valstī tā vēst laikraksts Berlingske par galvenajiem iespējamo uzbrukumu mērķiem uzskatīt aizsardzības rūpniecības uzņēmumi, kas iesaistīti militārās palīdzības sniegšanā Ukrainai. Norvēģijā pēc Ukrainas enerģētikas uzņēmuma naftogāzes pieprasījuma konfiscējusi Krievijas kruīzu kuģi Arktikā saistībā ar arbitrāžas spriedumu izpildi, kas paredz Krievijai samaksāt

naftogāzi 4,2 miljārdus ASV dolāru par pēc Krīmas aneksijas nelikumīgi konfiscētajiem aktīviem. Krievija paziņojusi, ka slēgs Vācijas Gētes institūta filiāles valstī lēmums seko Vācijas paziņojumam par Krievijas konsulātu slēgšanu Bonnā un Krievu nama darbības izbeigšanu Berlīnē pēc Krievijai izvirzītajām apsūdzībām diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā. Tikmēr Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas. Somijas piekrastē pie Porvo atrasts neidentificēts drons un policija un robežsardze izmeklē tā izcelsmi. Somijas aizsardzības ministrija pagaidām gan uzskata, ka drons izmantots mērījumu veikšanai un nav radījis apdraudējumu cilvēkiem. Kuveitas armija šorīt vēsta, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumu no Irānas, kas vērsts pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļ-Āfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Bet ASV pilsētā Minneapolē bruņots vīrietis vakar atklāja uguni nogalinot divus cilvēkus un vairākus ievainojot, taiskaitā trīs policistus apšaudes motīvi nav zināmi.

arī varu apstiprināt. Nu, nav jau tā, ka es te visu zinu, visu redzu, bet klausītājs, ja padod ziņu, tad mēs uzreiz arī kļūstam gudrāki un varam informēt pārējos. Sākam ar to, ka uz Kalnciema ielas pārvada. Tas ir virziens uz centru, ir noplīsis satiksmes autobuss. Viss ir slikti, stāv jau no spīces. Tad nākamais.

0: diezgan liels sastrēgums pār Rīgas Hesu, virzienā uz Ķekavu. Sāks jau gandrīz no apļa, kas ved uz Hesu, un velkas līdz Ķekavas aplim. Ja, šis viss ir jāvizualizē. Nu, un tad jā, slavenais sloks, ielas luksaforst, to arī kāds otrais
1: Nu jau slavenais. Bet klausieties, miļie, viss ir relatīvs, viss ir jāsalīdzina. Piemēram, iedomājieties šajā dienā, 3. septembrī, 67. Gadā Zviedriju. Tur maina braukšanas virzienu, 5:00 no rīta.
0: Nu, nē, nopietni.
1: Fotogrāfijas pasaulē ir aplidojušas jau tajā pašā dienā visu ziņu dienestus. Tāds haoss.
0: Te jums arī atbild uz to, kāpēc man, nu, nav vērts angļus pierunāt pāriet tā kā, uz mūsu kārtību.
1: Bet nekas, bet Zviedri pārgājuši. Nu, nav tagad tā dzirdēts, ka vēl kaut kādi procenti, 10%
0: nu, procenti. 67. Nu, tomēr arī Zviedrijā bija nu, krietni nu, mazāk tā satiksmes plūsma. Zin kā, nu, tā sekas ir mazākas. Tagad es nevaru iedomāties, kā tagad varētu kaut ko tik radikāli
1: mainīt. Tās bildes tās ir nenormāls smieklīgs. Nu, no šīs dienas acīm raugoties un attālinoties no tā, ka tajās mažīnā var sēdēt kāds no teviem radiniekiem, bet draugiem ir radim. Bet man vienkārši, bet es pat mainīt pēkšņi. 5:00 no rīta. Viss, manam! Viss!
0: Nu, gan jau kaut kāds Zviedru Timrots pirms tam pāris reizes izgāja televīzijā, ne?
1: Zviedru Timrots, man liekas, viņš bija pametis valsti.
0: Viņš padevās, nav, viss nav.
1: Šeit piedalīties. Lai kādu mēnesi noregulējās tas viss pasākums. Nu, lūk, tā kā šī diena vispār ir pasaules satiksmes vēsturē, braukšanas vēsturē ļoti dzīvīgi.
0: Kāpēc Zviedru vispār bija aizgājuši jā, to kreiso ceļu?
1: Tas ir stāsts, man liekas, ka tur, nu, jā, nu, tur ir droši vien kaut kā, viņi bija laikam palikuši vienīgie, kas brauc pretējā virzienā šitējos platuma grados, un tad izdomāju, nu, ko mēs tā, nu, ko tur
0: bet to
1: mēs
0: varam teikt, ka tas ir pa angļu modē, vai ne, jo tur, kur bija arī nu, angļu, britu nu, kolonijas, tur jau man šeit ir saglabājušas daudz
1: vietas. Jā, nu, mēs esam kaut kāds meklējuši tos iegansus, kāpēc tā braukšana bija pa to pusi. Nu, viss sākās ar zirgiem, jā, jo tāpēc, ka... karietes brauca pa to pusi un ar zirgu pajūgiem vajadzēja pa to pusi. Nu, katrā ziņā mēs to esam runājuši un kaut kāds meklējuši variants, kāpēc tā ir noticis vēsturiski, kāpēc viņi tur tā darījušies. Viens no variantiem arī bijis nu senseniem laikiem, kad tu, kā vien, kad tu turējies zirga mugurā ar vienu roku, tu turējies ar labo nu, tā kā vadīto zirgu un kreisajā tu nu, tā kā atvairīji ienaidnieku. Nu, tāds variants vēl ir, jā. Nu, tā kā ar...
0: Skaidrs izklausās, ka vēsturnieki vēl pa šo strīdās.
1: Nē, viņi nestrīdās, man liekas, tur jau visiem izdomāts. Bet
0: īstenībā, labi,
1: bet īstenībā, nu, ja mēs runājam par 3. septembri, tad 28. Gadā, nu, es te runāju par 1900, jo vēl tu, nu, tā vēl nav, 28. Gads vēl noticies. San Francisco demonstrē pirmo strādājušo pilnībā elektronisko televīzijas sistēmu. Nu, tad nu, tas arī, nu, televīzijai, nu, tāds tā kā revolūcijas tāds gads, jā, bijis.
0: Pilnībā arī... elektronisko.
1: Jā, televīzijas sistēma tātad...
0: Lai ko tas arī nozīmētu.
1: Un šāpēc ar citu šajā 3. septembrī, nu tātad Flemings laboratorijā pamana to pelējumu, ja? Arī 28. Gadā. Nu tātad penicilīns. Penicilīns tētis, ja radus. Un izglāb miljoniem cilvēku dzīvības ar šo.
0: Jā, nu redz, mēs ar uz tehnoloģijām liksim, jo bite katru dienu nu, liek bišķiņ klāt, es teiktu, tādā vērtības ziņā, un šodien mums ir nākamā balsts. Ar citu Mārtiņš, kurš baibas nav daudz reižu, teica, ka viņš gribētīt
1: mūs labāku
0: bītes balvu, bet mūsu noteikumi paredz, ka Mārtiņam šitais visi iesecen, bet kādam citam savukārt būs iespēja uzspēlējot 10 no 10 cīņā ar kādu citu klausītāju šodien pacīnīties par Hisense Party Rock 160 loudspeaker, ja vienkārši lielo skandu no Hisense. Lielo, tā ir ballīšu skanda, ja, kur tā, ka kaimiņi ar dzirdēs, ja tu uz pilnu klapu iegriezīsi, uzspēlēsim pēc dažām minūtēm.

0: jau sajūt, ka vismaz otrā Rīgas pusē viss būs labi. Nē, arī Ugla atzīmējis ar kaut kādu avāriju, kam staraksts sastrēgums virzienā no Brīvības ielas. Iespējams arī otrā virzienā, nu Jugla.
1: Nu, saņemās Jugla. Bet mums klausītāji ziņo par Zviedri, kāpēc viņi mainīja tos virzienus, tāpēc, ka tā nodiktējusi esot autobū, jo Zviedri, kā mēs zinām, senāk ražoja Volvo, Saab un vēl kaut ko tur. Mm-hmm. Un viņi sāka eksportēt, un viņiem bija neizdevīgi sev ražot vienā pusē stūru un citiem pārdot otrā pusē ražot. Un
0: tāpēc gāja šito ceļu.
1: Viss aiziet uz vienu pusi.
0: Aiziet uz atmiņas spēli.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.LV.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles

0: 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
1: Stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
0: Bite, telefons, atlaižu jūra.
2: Uj, jau vien izlaidu.
0: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
1: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 18.45. Spēlēm 10/10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
0: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
3: Es nepaspēju paskatīties, kā viņš izskatās man tas variants, par ko mēs šodien cīnāmies.
1: No tā ir baiglabā lieta.
3: Vispār. Tā ir tavs tagad čemodāniņš uz riteņiem. Es roku tur išku, ka tu velc
1: man līdzi. Man ir tāds vecais modelīts, bet man viņš, nu tāds, nu es jau varu teikt, kad jā.
3: Man šī tāds vētrā izglāba uz kādu laiku, nu kamēr viņš bija labās, pielādēts.
1: Var...
3: Es to teikšu tā, viņš piebļāva palielu telti.
1: Jauda viņam ir riktīgi labi. Mēs te runājam par skandu pārvietojumu.
3: Hisense Party, jā. Jā. Party Rocket. 160.
1: Un simpuka tur speaker. Klāt ir mikrofons.
3: Jo.
1: Vēl headsets.
3: Nē, man šeit, ka viņam ir tāds rokas miķīts ar tā, nu tāds kaudīgs bez vada.
1: Jā, bet ne, tev ir rokas mikrofons, jo tev nepatīk headseti.
3: Ir iemesli, kāpēc man nepatīk.
1: Man arī nepatīk.
3: Ir dzirdēt stāstu.
1: Mēs, jā, mēs te runājam par tādām profesionālām lietām. Headsets ir tas, ir mikrofons, ko uzliek uz galvas.
3: Nu, aiz ausu aizkabinu.
1: Tu to aizmirst, kad viņš tev ir, un tad tu sāc pa skaļo runāt privātās sarunas.
3: Sāc muļķības var pateikt, sāc muļķības var pateikt. Tā, divi spēlētāji, tad cīņa par šo lielo skandu no Hisense. Kā sauc zvanītāja numur viens? Halo!
4: Solveiga.
3: Slēdziet nos to radio. Slēdziet viņu ārā.
4: Jā, kam jums, izpārdu.
3: Kam jums, Solveiga, tas radio vispār?
1: Pērsgins ir mēlis. Olveigā Pērsgins ir mēlis.
3: Tu tikmēr izstāsti labāk par biti, biti kur ir atlaiž jūru.
1: Labi, par biti. Biti, nu, kā mēs zinām, septembrī nāk ar atlaiž jūru. Un atlaiģis pa gabalu var redzēt un iegādājoties vienu telefonu. Otru tādu pašu jūs varat saņemt par 1 eiro. Vai pērkot jaunu televizoru, tu izvēlies kādu no trim vērtīgām dāvanām, kā arī pieslēdzot internetu kopā ar televīziju, saņem ierīci pa 1 eiro.
3: Viss ir labi, un bitai arī tās skolēnu tarifs, ja? Tā tarifu plāns priekšrocē, nu, tiešām viss ir labi. Un otrs spēlētājs, labrīt!
5: Labrīt, sveiki!
3: Kā jūs sauc?
5: Daina.
3: Daina. Redz, Solveigai dar nešķirds, Dainai nē. Tāpēc arī Solveigas sāks pirmā, un tad Daina tur varēs nomērīties pēc Solveigas, un kaut kāds, nezinu, varbūt īpaši saspero

0: klausieties. Tagad uzmanību, 10 vārdi Solveigai.
1: Bite, telefons, skolēns, dāvana, mīļākās filmas, īpaša atlaide, gudrs pirkums, ekrāns, burtnīcu draugi.
0: Aiziet!
2: Bite, telefons, skolēns, mīļākās filmas, draugi. Laikam būs viss.
0: Pagav. Vēl jau mums ir 15 sekundes.
1: 5 vārdi. Ir labi.
2: Pusi. Ekrāns.
1: O, ir.
0: Redzi.
1: Vērsešiem. Nu, Solveigas. Vēl drusiņi ir. O, 1, 2, 3.
2: Nebūs.
0: Nē, bet tāpat labi, ka atradām to 6. Vēl vienu, to ekrānu. Tas uzreiz kaut ko vairāk pamaina tajās izredzēs, ja? 6 no 10 Solveigai, Dainam. Nu, tu redzēji, ka mums ātri viss notiek, vai ne?
1: Tā,
0: 10 vārdi.
1: Es Daina. Gatava?
2: Tā. Jop.
1: GO3, internets, televizors, sarunas, skolas soma, jauns tarips, viena izvēle, austiņas balva, klase.
0: Aiziet.
2: GO3, internets, telefons, skolas soma, austiņas. Tā, un jauns tarips.
0: Mm-hmm. 5 ir šobrīd. 7 sekundes.
2: Laikam visu.
1: Es iedomājos, kā Solveig turē īkšķišķi tagad. Solveiga
0: tagad paņem mikrofonu rokā, izbrauc ar savu lielo pārtī skandu ciematu pašā centrā un nobļaujās visiem, es uzvarēju!
1: Jā, badabadu! Solveiga, tu tur vēl esi vai jau nokļu?
2: Esmu patīkami pārsteigta.
0: Nu, Solveiga, lai mums nebūtu nepatīkami pārsteigumi, es kārtīgi piefiksēšu visus jūs datus, lai mēs jūs dabūtu rokā arī pēc konkursa un tad jau sazināsimies, kā saņemsiet balvu.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līdz dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda robežās. Rīgā mākoņu brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa.

0: temperatūra galvaspilsētā būs plus 18, plus 20 grādu robežās.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Izglītības ministra Ilze Indriksone nepiekrīt pārmetumiem par sasteigtu reformu virzīšanu, kas skolēnus un pedagogus skartu jau šī mācību gada beigās. IZM piedāvā vairākas izmaiņas, tostarp atcelt centralizēto eksāmenu minimālo procentu slieksni, ieviest dabas zinību eksāmenu un mainīt vērtējumu labošanas kārtību. Indriksone uzskata, ka dabas zinību eksāmenam vēl ir pietiekami daudz laika sagatavoties jūlijā. Līdz tam būtu aptuveni 10 mēneši. Savukārt minimālā eksāmenu sliekšņa atcelšanu ministra pamato ar prognozi, ka mācību gada beigās aptuveni 1500 skolēnu varētu nesasniegt noteiktās minimālās prasības un nenokārtot kādu no eksāmeniem. Ēdienu piegādes platformas Volt un Bolt Food iebilst pret iekšlietu ministra Jāņa Dombravas piedāvājumu ierobežot trešo valstu pilsoņu iespējas Latvijā strādāt pašnodarbinātā statusā. Uzņēmumi uzskata, ka šādi ierobežojumi neatrisinās imigrācijas uzraudzības problēmas, bet varētu palielināt darba spēka trūkumu piegādes un loģistikas nozarēs. Platformas atbalsta stingrāku kontroli pār ārvalstnieku uzturēšanās un darba tiesībām, taču par efektīvāku risinājumu uzskata labāku datu apmaiņu ar valsts iestādēm. Nepālā un Ķīnā postošajos plūdos un zemes nogruvumos bojāgājušo skaits pārsniedz 1,2 tūkstošus, bet vairāk nekā 4900 cilvēku pazuduši bez vēsts, tostarp 33 Latvijas valsts piedrīgie. Kā vēsta LSM-LV, Nepālā glābēji īpašu uzmanību pievērsuši simtiem strādnieku, kuri varētu būt iesprostoti plašā hidroelektrostaciju tuneļu tīklā. Ejas klintīs tiek veidotas spridzinot un tuneļos iesūknēts gaiss. Katastrofas skartajos rajonos turpinās teritoriju pārmeklēšana un bojāgājušo identificēšana pēc DNS paraugiem, taču cerības atrast izdzīvojušos ar vienu sarūku. Vairākas valstis jau sākušas piegādāt Nepālē pārtiku, medikamentus, dronus, DNS testēšanas un ūdens attīrīšanas iekārtas. Latvijas valdība plāno katastrofas seku mazināšanai piešķirt 100 000 eiro.

0: Pulkstens rāda 9:09. Ceturtdiena, kas parasti ap šo laiku tiek atvēlēts tehnoloģijām. Un kur nu bez viņa? Kristaps Kuteļ, galvenā cilvēka šajā raidījumā.
1: Labrīt, labrīt, labrīt.
0: Daudz gadu garumā. Mēs tur nav tāds sajūta, ka mēs visi esam izrunājuši.
1: Nē, kādā gadījumā.
0: Jo citreiz tēmas atpūšu vējuši, vai ne?
1: Atpūšu vējuši, un tieši par to mēs šodien arī runāsim. Šodien mums ciemos ir Bita Latvija radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļājovs. Labrīt.
2: Labrīt.
0: Aleksandrs, labrīt.
1: Es pieņemu, ka tev un tavai komandai iepriekšējās brīvdienas bija diezgan noslogotas.
2: Jā, tieši tā. Ļoti pareizi pateikts. Diezgan noslogotas. Jā, paterēja mūs resursus, jā, mazliet arī nervus, jā. Bet, nu,
0: sakartīkls nedarbojās tāpēc, ka tur kaut kāda, nezinu, strāva nepienāca, elektrība, vai tas bija bojājumi jūs pašu tajās visās lietās?
1: Par to, kas bija par vainu, jā, bet iesākumā varbūt tomēr iedot to seku vērienīgumu. Tad cik, jā, vienkārši runājot, cik procentuāli no visa Bites radio tīkla, tāda bāzes stacijām, saskārās ar kaut kādām problēmām? Vai nu vispār nedarbojās, vai daļai darbojās vat šajās dažās dienās burtiski?
2: Jā, nu pika laika, te bija svētdiena, 23. Datums, 9. No rīta, jā, mums līdz 20% no visa tīkla nedarbojas.
1: Un 20% tas ir no 1000 plus bāzes stacijām. Iedomājamies, ka pāris simti staciju vienkārši nestrādā tajā brīdī. Kas bija, jā, kā jau Jānis arī prasīja, tad kas bija tā pamata problēma? Bija kaut kas sagāsts, nopūsts no pašiem tiem torņiem, vai tomēr elektrības trūkums?
2: Elektrības trūkums, protams, paša sākumā, tāpēc, ka tie kritujuši koki ietekmēja augstsprieguma līnijas par vadus, un līdz ar ko vairākas vietas elektrības padoja bija patraukta, un līdz ar ko vairākas bāzes daļ tā nedarbojas.
1: Un tātad arī kā jau Baiba zina, jau klausoties ziņas, tad bāzes stacijās ir akumulatori. Visās bāzes stacijās ir akumulatori?
2: Absolūti visas.
1: Absolūti visās. Sen jau tāda praksa tiek pielietota?
2: Jā, nu paša sākuma.
1: Labi, akumulatori, es pieņemu, ka nu, nevar darbināt neierobežotu laiku. Tātad cik ilgi var uzturēt bāzes staciju, nu, ja to var tā kaut kā vidēji pateikt?
2: Jā, nu vidēji, jā, nu, es teiktu, ka 90% no visam bāzes stacijām mūsu tīklā var strādāt no 2 līdz 6 stundām no akumulatora.
1: A kas nosaka to, ka 2 vai 6 stundas?
2: Nu, akumulātoru daudzums, protams, un otra lieta, tas ir tā, trafiks vai datu zvanu apjoms, ko paterē katra bāstēc.
0: Te man uzreiz jautājums par tiem 20%, jūs teicāt, izgāja no ierīnas, ja? Sakari, tie ir tie, tas bija tas gadījums, kad arī jau šie akumulatori bija padarbojušies, ja, nu, savu resursu izsmēluši un tad nedarbojās.
2: Tieši tā, un mums varbūt šoreiz nepaveicis ar to, ka tā vētra gāja no sestdienas vakarā, ietekmēja tīkla darbību nu, līdz 12. Naktī, un, protams, ka elektrības padevē tika pārtrukta, un faktiski, ja nāks laika, kad cilvēki guļ, trafiku negenerē, resursu negenerē, servis neizmanto, bāstēts tukšgaits strādā nakts laika no akumulātoriem, bet kad ienāca tā, kas vēdienas rīts, tad viss jau bija slikts.
1: A jūs kaut kā varat samazināt bāzes stacijas pieprasīto to jaudu, lai kaut kā izstieptu ilgumā, vismaz balss sakarus ilgāk?
2: Jā, tieši tā, tad mūsu eksploatācijas nodaļas vadītājs tieši ar šo uzdevumu nodarbojas visu nakti, viņš mēģināja tās optimizēt dažādu frekvenču tehnoloģiju slāņu darbību, lai pēc iespējas ilgāk turētu bāstēt cetera, bet nu, tomēr nesanāca, tā teiksim, līdz rītam visi akumulātori jau bija iztukšoti.
3: Man jautājums jums ir, vai šī vētra, bet tas gan tā kā noslēgumā varam

0: Vai šī vētra jums ir kaut ko iemācījis un vai jūs esat gatavi pieņemt kaut kādus lēmumus? Ko šī krīze, mēs sauksim to tā, jums iemācīja? Kas ir pats vērtīgākais?
1: Es domāju, ka pats vērtīgākais tā ir informācijas apmaiņā jā, ar dažādiem nozares vai kritiskas infrastruktūras turētājiem. Tāpēc, ka jā, tieši svētdienas laikā mēs... Es piedalījos rīkotājas sapulcē no klimata un energetikas ministrijas, kur sanāca, kā es jau minēju, infrastruktūras turētāji, tā kā augstsprieguma tīkls, sadales tīkls, Vugd, Latvenergo, visi mobilo operatori un tā informācijas apmaiņa par to, kur sakari nav, kam ir kādi generatori un kur to, kā laika paradīzes elektrībā, tā informācijas apmaiņā, tā kopējais sadarbība bija ļoti vērtīga. Jā.
0: Šī vētra īstenībā bija vērtīga?
1: Jā, kāpēc ne? Tāpēc, ka tā ir jauna pieredze. Mēs zinām, kas gājas labi, kas ir slikti un domājam tagad par nākamajiem soliem.
2: Par tiem ģeneratoriem vēl. Tātad es pareizi saprotu, ka, nu, tad, kad redzat, ka akumulātori izlādējas, tad kaut kur tiek sūtītas brigādes ar ģeneratoriem, lai palādētos staciju baterijas un tad vienkārši, lai tā var darboties.
1: Jā, tieši tā. Eksploatācijas nodaļas rīcība ir vairākie mobila ģeneratori. Daļa no tiem stāv mašīnas, daļa noliktāva.
0: Viņas darbinās ar degvielu, jā?
1: Degvielu, jā, ar benzīnu, tieši tas, ko mēs izmantojam. Un tad, nu, protams, ka mēs bijām informēti, tāpēc, ka eksploatācijas nodaļas darbinieki, viņi katru nedēļu skatās laika prognozi uz priekšu, lai mēs zinām, kas notiks. Ko mums sagaidā, un tad mēs bijām sagatavoti. Mēs vienkārši nezinājām, cik liela tā vētra būs.
2: Nu, neviens nezināja.
1: Cilvēki ir sagatavoti, neplano nekādas aktivitātes ārpus. Viņi gaidā, cik liela resursa būs nepieciešama, lai turētu tiklu darbībā. Nu, protams, kad vētrā notika, jā, mēs ieraudzījām, cik daudz tiklā elementi bija ietekmēti, un vienkārši sadalījām resursus, sadalījām prioritātes, izbraucām un generējām elektrību uz vietas ar pārvietojumu generatoriem.
2: Par tām prioritātēm runājot, kā jūs tad izlēmjat, kuru bāzes staciju jūs elpināsiet?
3: Es vienkārši arī papildus jautājumu. Man šiek Rīgu, tas tā mazāk skār tieši sakaru ziņā. Es patiesībā neizjūtu šīs sekas tieši nu, komunikācijas.
1: Vairāk jā ietekmēta bija, ka Latvijas centrāla daļa Zemgale Latgalē.
2: Bet par to prioritizāciju, tad kā jūs izlemjat, kurā stacija ir svarīgāka, kuru vajag noteikti turēt?
1: Un, protams, online. Mēs redzam katras bāzes tāds darbības statistiku, cik trafika generē, cik klientus apkalpo. Nu, mēs dālam bāzes tāds pēc trafika apjoma, pēc iedzīvotāju blīvumā. Un, protams, kā ir tā saucamas mēzglā bāstec, no kuram ir atkarīga citu bāstec apkart darbība. Un, protams, mēs braucam vispirms uz turieni, lai generētu elektrību tajās vietas, kas apkalpo visvairāk klientu un pēc iespējas vairāk bāstec turēt ēterā.
2: Jā, jo, respektīvi, katrai tajā bāzes stacijā, cik es saprotu, nevar aizvilkt, nu, internetu tā vienkāršot runājot, un ir bāzes stacijas ar tām apaļajām antenām vizuāli redzamas, tās nodrošina sakarus tālāk jau citām stacijām.
1: Jā,
3: Kristā, piedomu man jautājums tev. Es zinu, ka nu, te visiem mobilo sakaru operatoriem Latvijā bija šīs problēmas. Nu, tad cilvēki palika bez sakariem, neatkarīgi no tā, kur operatora klients tu esi. Un es dzirdēju nu, tajā savā burbulī nu, tādu jau lielāku spriešanu par to, ka varbūt nu, Starlinks ir izēja šādā situācijā.
2: Jūs izmantojat Starlink vispār kaut kādiem iekšējiem darbiem šobrīd jau?
1: Mēs uz dot brīdi neizmantojam, bet mēs ņēmam Starlinku vienkārši pastīties, kas par tehnoloģiju.
2: Kas tas ir, ko var?
1: Ko var jādabūt, bet neizmantojam.
2: Bet es saprotu, jā, ņautājumu, respektīvi tas, ko pēdējā laikā var dzirdēt, ka nu tūlītās Starlinks izēdīs no biznesa mobilo sakaru operatorus, jo viņiem taču ir tas D2C, jeb direct to customer, vai direct, kā tur tas domāt, respektīvi, kad tas, tad Starlinks nav tikai vairs mobilais ne, bet satelīta internets, bet arī nu, sakarus piedāvā. Bet tur gan ir jāņem vērā, ka tik vienkārši un tik ātri tas nebūs, jo pat ja tehnoloģija kā tāda daļēji eksistē, kaut kādos klajumos varbūt arī darbojas, pilsētās tas īsti nedarbosies, jo kur ir satelīti, kur ir bāzes stacijas.
3: Es pat nedomāju, ka tas ir vairāk, nu, lai, teiksim, varētu sazvanīties, bet tīri
2: arī par to runā. Ne, interneta pieejamības ziņā es domāju, ka tas ir labs risinājums jau tagad un arī pat Latvijā.
3: Kaut vai kā alternatīva, jo ja vai bija jautāja, ko iemāc situācija, šī vētra, šī krīze, un es domāju, ka vienai otrai mājsaimniecībai, kas 4 dienas dzīvoja bez sakariem, nu vai 3, ja, tas iemācīja to, ka
2: no Aleksandrs taču, neteiks izvēlēties.
1: Ņemēt vērā, ka elektrības nav, tad no Starlings diez vai palīdzēs.
2: Mums šodien kursorā tieši ir tātad raksts, kad

0: testē atsevišķi aksesuāru biznesu powerbankas priekš Starlinkiem. Tā kā arī tas viss ir izdomāts.
1: Nu, bet ja tev ir akumulators, tad ja tev ir, tad tu iedarbini uz to brītiņu, tad tev ir
2: Starlinks. Nu, vai akumulators vai ģenerators?
3: Vai ģenerators.
1: Vai ģenerators.
3: Arī par tiem daudz domāju, ka ģenerators mājasēmniecībā.
0: Bet atceramies, ka tie ģeneratori tu nevari nopirkt, nolikt šķūnī un reizi 15 gados palaist. Visdrīzāk nekas tev tur nedarbosies.
1: Nē, nu, jā, apkopīt.
0: Tieši tā. Tieši
1: mums redz garžā ir. Mums reizi gadā vismaz notiek tāda apkopīta iedarbināšana.
0: Ļauj izpurkšķināties viņam, jā?
1: Jā.
0: Atpakaļ pie Aleksandra. Tad sapulce bija noderīga. Visi, kā? Ko tu dzirdēji? Citiem operatoriem bija līdzīgi lielas problēmas? Vai...
2: Nu, līdzīgi. Jā.
0: Līdzīgi, tā kā visiem. Es arī stāpēc braucu pagājušās nedēļas nogalē 1000 km testā kārtējā un tiešām pa Daugavas to otru pusi aizkraukla Jēkabpils. Tur vienā momentā nu, jau bija novākti tie koki, bet ceļa malās nu, nenormāli daudz bija sagāsts. Tā kā, vai piebraukšana pie bāzes stacijām bija viegla?
2: Jā, tā ir arī viena no problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Ja, piemēram, ir cilvēks ar mašīnu, ar generatoru bagāžnieka un viņš
0: ceļā. Kā liekas, ceļā, ka ir forši?
2: Jā, esmu ceļā jā, pie bāzes tas ģenerēt elektrību. Bet viņš nevar tikt līdz tai vietai, tāpēc, ka vai no kritikuši koki nedod ceļu, vai no arī purvaina zeme, jā, pa kuru tieši mašīna nevar braukt. Tāpēc, jā, tur sadarbība ar Vugdu bija ļoti tā produktīva, tāpēc, ka viņi ņemot informāciju par to, kur piebraukto vai ir slēgta, jā, viņi brauc un noņem.
0: Degvielas pieejamība bija problēma, jo es redzēju bildes, ka... Nestrādājot benzīna tanki daudz kur.
2: Vēl viena jā, lieta, bet ka jau veseli reģioni nav elektrības, tad, protams, ka degvielas uzpilē stācis bez elektrības stāvot nevar.
3: Laikā ķēdes reakcija, jā, tā padomā, vai jā, nevar iekulties nu, milzīgās es... problēmās, ka
2: ne, nevar ne degvielu dabūt.
1: Parastais jautājums man ir visparastākais. Ko tad darīsi ar to savu elektroauto, kad tev nebūs tās elektrības? Es saku, kā tu dabūs benzīna, kad tev nebūs elektrība? Tie laba mācības, visu laiku par šo.
3: Jā, bet kas ir iegūts, jā, vai mēs, ja pēc diviem mēnešiem šitāds pats vēls iet pār Latvijai, mēs labāk būsim gatavi?
2: Nu, es domāju, ka tieši šodien vai tagad agri diezgan runāt par to, ko mēs darīsim. Protams, ka ir kaut kādi tā kā, iemācīti. Tā kā.
0: Kāds mācības gūtas?
2: Mācības jā. Gūtas, jā. Mēs uz dotu brīdi, protams, ka tikamies ar valsts iestādēm, mēs esam, tā teiks, informācijas vākšanas stadijā, jā, ar kādam problēmu, kas saskarās, jā, saliekam dažādus viedokļus uz papīra, un es domāju, ka pēc kāda laika, jā, būs droši vien izdomāts kaut kādas kustības nākotnē, jā, ko darīt un kā.
0: Jo tas, ko mēs arī ar tevi aizkadrā runājām, nu, ka tad komerciālie, mobilo sakaru tīkli nu nav būvēti tā, lai izturētu regulāri kaut kāda šādas kataklizmas, kas notiek reizi tur 10 gados. To var izdarīt. Nekāda problēma. Vienīgais tas maksās. Krietni vairāk arī mēs

0: autonomā, bet tās ir izmaksas. Gan uz to pašu visu tur apkopi, gan uz to pašu uzdizainēšanu, pašas tās būves, jo tu nevari uzlikt ventilātoru, ne, bet es atvainojos vēja ģeneratoru uz jebkuras bāzes stacijas, ja, vai pat saules paneļus, jo katra bāzes stacija ir konkrēts inženiertehnisks objekts, būve, kas ir paredzētam pielietojumam uzbūvēt tikai.
1: Jā, tieši tā, tad, protams, projektējot mastus, torņus, ņemam vērā slodzi, kvadratmetrus, cik daudz jā, var salikt aprikojumu uz augšu. Nu, konstrukcija konkrētē būva ir paredzēta konkrētiem nolietojumam. Jā, un, principā, ja mēs gribam likt vēja ģenerators vai saules paneļus, tad cita tipā konstrukcijas nepieciešams.
0: Pats pēdējais jautājums. Vai tu dzirdēji, atkal runājot ar kolēģiem no citiem varbūt uzņēmumiem, vai šī vētra bija apgāzusi kādu torni?
1: Nē. Šoreiz, jā, visi tīklici, kas dzirdu, izturēja, tur nekās bistams nenotika.
0: Tik cik elektrība, un kas kā redzam, tad mums rada problēmas, pēc tam tur tālāk visas.
2: Paldies sistēmas. Par vērtīgu sarunu.
0: Jā, jā, veiksmi darbā nākotnē, un cerams, ka vismaz par šo tēmu mums nebūs jārunā tuvākā pārskatāmā nākotnē. Paldies.
2: Paldies, atā.
0: Atā.
1: Paldies, visu labu.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
8: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vichy 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi. Tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
9: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
10: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līdz dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet no dienas vidus tas piekrastē kļūs brāzmains un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā mākoņu brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Vienā no patērētāja tiesība aizsardzības centra informācijas sistēmām konstatēts datu drošības incidents. Izmeklēšana liecina, ka tā rezultātā iegūta vairāku PTAC licencēto pakalpojumu sniedzēju kontaktu informāciju. Tikmēr augstākā tiesa šodien lems vai ierosināt kasācijas tiesvedību izgudrotāja Raimonda Skurula. Lietā viņš ir apsūdzēts par 1000 eiro izspiešanu pēc tam, kad bija atklājis drošības nepilnību CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmā. Saima šodien sanāks uz pirmo sēdi rudens sesijā un šodien deputāti lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombravam, kurā demisijas pieprasījumu iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceres slēgt pātrinieku robežu čērsošanas punktu. Un saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim, arī šo rosinājusi partija Latvija pirmajā vietā pārmetot ministram nespēju nodrošināt CSDD un Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Jaunākā aptauja liecina, ka 15. Saeimā varētu iekļūt 7 politiskie spēki un lielākais atbalsts ir premjera Andra Kulberga pārstāvētajam apvienotajam sarakstam par to balsotu 15,6% aptaujāto. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien apmeklēs Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kur iepazīsies ar tās gatavību jaunajai rudens un ziemas sezonai. Jaunu uzņēmumiem šodien notiks webinārs par iespējām iesaistīties

NATO inovāciju ekosistēmā. Rīgā šodien paziņos Latvijas zīmolus, kuri iekļuvuši Baltijas zīmolu fóruma finālā. Savukārt pats fórums un balvu pasniegšanas ceremonija notiks 25. septembrī. Un vēl no šodienas līdz svētdienai esplanādē norisināsies pasākums Hops Rīga, kuru pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēguma festivālu ar alu ēdieniem un dzīvo mūziku.

0: klausītāji turpina dalīties ar savu redzēto sloksielas krustojums, vai kā viņi tur sauc luksafors. Man šķiet, ka tas ir stāsts par to, ka arī Veizā nu ir parādījies jauns brīdinājums apgrūtinošu krustojums pēc 390 metriem. Domājies?
1: Jā.
0: Nu, pie visu tā, kas tur ir ierasts, ir parādījies apgrūtinošu krustojums.
1: Tas nozīmē tāda mazs mājiens, nerādīties viņam.
0: Jā, nu, ka labi nav.
1: Lūdzu, nebraucie uz turiem. Nu, lūdzu, nebraucie. Klausies, iedomēšu tu, jā, te vētarā kā uzvedās veidzirnavs. Ļoti negribas smieties, bet tas...
0: Veidzirnavs? Ir mums veidzirnavs arī vēl dzīves?
1: Nu, kaut kur ir izrādās, ka Francijā kaut kādā vētarā ir cietuši veidzirnavs. Iedomēs, kā viņas griez.

0: Nepatiesībā veidzirnavām tā viņas saslēdz ar ķēdēm lielajās vējos. Nu tā, lai viņas negriež tos vārds, jo viņas tos pārdu saslēdz. Kā es to zinu, tāpēc, ka mums ir pagalmā mazas veidzirnaviņas, pilnīgi orģinālas mazas veidzirnaviņas, atjaunotas, nu, tā kā pārceltas no vienas sēdz uz otru.
1: Nu, tas tāpat kā, nu, bērniņu ar pūķu festivālam ar nevajag palaist ārā trenēties kā vējām.
0: Tad te ir ziņa, ka Francijas ziemeļaustrumos, nu, beidzot, nu, tas ir turistiem ziņa, ja Valmija vietā, ja jūs gribat braukt, jo viņas ir milzīgas, viņas ir ārkārtīgi skaistas, es tajā fotogrāfijā viņas redzu vienkārši, nu, to redzēt vienkārši ir, nu, aizraujoši, ja, un tā, veidzinājums bija Francijas Republikas simbols, bet lielajā vētrā, viņas tā griezās, kamēr aizlidoja
1: pagaist. Fizika.
0: Nu jā, bet vispār vējuši mēdz arī postīt. Nu jā, nu vējuši ir viss kaut kāds. Te nu mēs noslēdzam to rubriku, ko aizsāka bitus cilvēks. Ja? Ka, nu, bitus ļaudis vēl bija stāsts, kas palika aizkadrā, ļoti aizkustinoši, ka vietējie cilvēki nesuši pīrādziņus ar tiem cilvēkiem. Nu,
1: tas gan ir mīlīgi.
0: Jā, bet īstenībā, nu es arī dzirdēju Latvijas Radio 1 kruspunktā, kad zvanīja cilvēku un teica, ka, nu, piemēram, nu, veselu kaudz ar cilvēkiem zvanīja un sūdzēja. Mēģēt, viss slikti, viss punkts vēl vēl. Piezvanīja sievieti, cik es saprotu, viņi ir strādāja Vācijā. Nu, dzīvoja Vācijā vai strādāja Vācijā vēl, projām, to es nezinu. Viņi teica tā, ka, nu, piemēram, Vācijā, tīpaši Bavārijā, tur, ko viņi nostrādā, ciematos ir augsta organizēta sabiedrība. Viņiem ir tā, tik līdz notiek kaut kā ķibri, cilvēki sanāk kopā tā, ko mēs varam darīt paši šajā jomā. Nu, tā kā, tev zāģis ir, man ir zāģis, ejam darīt. Nevis visi zvanīt un uz kaut kādām pašvaldībām.
1: Es baigi gribētu domāt, ka mums kaut kādi šitādi piemēri arī bija.
0: Nu, jācer, ka bija, bet, nu,
1: ne?
0: Lai nebūtu tā sūdzēšanās tik ļoti vienkārši tajā vietā, ka, lai tu, nu, sūdzies, paņem un aiziet kaut ko neciet.
1: Maz sūdzībiņas gan ir šodien mazais ārprāts. Jeb lēnais ārprāts ir uz Daugavgrīvas ielas, sākot no Lidoņa ielas, tur remontdarbi, autokustība gandrīz stāv. Didzis iesaka braukt caur dzirci. Tur arī būs lēni, bet noteikti virzība uz priekšu. Paldies, apkopojam iesūtītās ziņas un zo pastāv vēl minūtes 19 līdz 10.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.

savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: tāds lietas mākoņs mums te no rīta ir nostaigājis pāri. Ir 9:47 minūtes, bet nu diena var izvērsties arī saulaini kaut kur. Vispār arī Rīgā saka, te mākoņas, te saulaini.
1: Būs. Nu ar to jau piesaka sevi rudentiņu bagāts vīrs. Jā, viņš jau piesaka sevi ar tādām pēkšņām lietām, pēkšņi kaut kāda saulīte parādās. Un tad mēs esam pirmo reizi apīpu uz jumta atbilstoši apģērbs. Atbilstoši apģērbs, tas ir mūsu galvenais nu, tā kā ierodas pret sliktiem laika apstākļiem. Lai tik nāk, lai tik līst. Mums tik smuks, pufēks, mugurā un viss aiziet. Bet vispār, jā, mēs ļoti labprāt vēl jau apkopotu tās randiņu vietas. Kur tagad jaunie cilvēki? Jo šodien nu, laimas pūkstenim ir nu, atjaunotiem dzimšanas dienu.
0: 27 gadi, jā, bet jā. Nu, to jau mēs, es domāju, esam palaiduši garām. Mēs rītdien atliekam randiņu lietu apkopošanu, jo nu, Māris Grigals viņam droši vien ir cits plāns.
1: Jā.
0: Klausītā iekustināšana, vai ne? Citi jautājumi, cits tēmas.

0: Un mēs atrodamies ar tādu tā kā vēstījumu, kad šodien ir 3. septembris, trīnieciņš ezotērijā ļoti, ļoti laba zīme. Ja? Ja nu gadībā šodien jūs gribat kaut ko uzsākt, tad jā, iziet, dariet, jo es te iemetu atstēju ezotēju, jā, trīs, cipars trīs, ļoti labi, visu aiziet. Atšķirībā no vakardienas, atceries, vakardien tur neko nedari, neko aiziet mājās un sēdi un neko nedari. Tāda bija diena.
1: Es viņus tā arī uztveru, vienu dienu nedar, vienu dienu dar, vienu dienu nedar, vienu dienu dar.
0: Bet nav tāda pārsteigums, ka rīt jau piekdiena.
1: Ir pārsteigums.
0: Ārprāt, kā es kreju.
1: Tas tāpēc, ka 1. septembris bija otrdiena, tas mazliet tā kā saīsina vienmēr galvā, kaut kur prātā liekas, ka tas ir nedēļas sākums.
0: Cik mēs ātri to nedēļu esam nodzīvojuši. Un jā, patiesībā vēl joprojām ir ārkārtīgi intensīva, nu tāda kultūras un pasākuma dzīve. Piemēram, es sestdien no rīta, nu būšu kā štiks brīvdabas gadu tirgūtu. Jau man zini, ja? Un ja jūs mani redzat pērkam pītos grozus, tad vedat mani prom no turienes.
1: Zici, kā sakrīt, tas ir cikliski, jo es tieši šaušos tev garām uz kokmožu svēkiem, kas man ir tā tradīcija pa pāris gadiem, un tas nozīmē, ka man aizbrauc bišķiņ agrāk nekā
0: plānots. Nē, tur nebūs tik
1: tā. Ir jau virtuši, toprīz tu kreisā josla mēdz paskriet visiem garām, un tad rauj iekšā pie tevis, nē.
0: Šoreiz tas gada tirgus būs Latvijas dizaina gada tirgus, tas nebūs ar seģenēm un
1: visu. Saka, būs bišķiņ mazāk, ja?
0: Nu, vismaz tā produkcija būs mazāk, tad tā būs mūsdienu dizaina gada tirgus. Tas ir tas, nu, tās jaunās tradīcijas, ja? Bet tas nenozīmē, ka tas būs sliktāk, tas būs labāk.
1: Breaking news, kā mēs sakām, Jēkabpilī dīzels maksājot jau 2 eiro un 1 centu.
0: Man jūsu problēmas, teica elektroauto.
1: Galvenais, ka Jēkabpilītiešanas.
0: Jēkabpilieši. Nu, brauciet uz Rīgu pēc dīdeļa.
1: Mārlai Burvīgs radio ēters. Māris otrajā celienā mēs atradāmies līdz rītdienas septiņiem.
0: Tādā.

0: veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
3: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
2: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio starpiem zopastu 7.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
3: Teika Plaza. Jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29, Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro, rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā mainīgs mākoņu daudzums, lai arī debesis vietām skaidrosies, tomēr ik pa brīdīm ducinās pērkots. Un galvenokārt arī austrumos, Vidzemē, Latgales pusē pēcpusdienā ir gaidāms pērko negaiss laikā visai stiprs vējš. Gaisa temperatūra šodien 17-22 grādu robežās. Arī galvaspilsētā mākoņu daudz, ik pa laikam uzlīst 19-21.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

Absolūti labā noskaņojumā. Un aizvadām iepriekšpēdējo darba dienu šajā nedēļā. Lai arī nedēļa mums ir pilna, tomēr mainās tie mēneši un esam ielikuši jaunā septembrī. Septembra mēnesī, protams, no 3 tādajā 100% vasaras mēneša aiz muguras. Un te nu ir tāds rudentiņš, vai ne? Rudenīgi laikapstākļi. Un septembris vispār man šķiet, ka ir tāds rudenīgs jau noskaņojums, vai ne? Kā sajūtas. Trešais datums, 3. septembris kalendārā mums ir burvīgi vārdi Berta un Bella, gaisa buču un labvēlējiem meitenēm, un, protams, arī tam visu, kas suminātu un sveicinātu arī dzimšanas dienās, lai izdodās šī diena. Tā 12 aktīvā stundas, zaupasta Baiba un Jāna 7.10, 10.12 Grigai laiks. Zāle dziesma, protams, satiksim bīdam galvaspilsētā arī citvieta Latvijā un arī apskatamies, kur tad īsts saulspīd un kur ir gaināms gan lietas, gan arī visai stipri svēži. To arī starp citu šodien soli arī pērko negaisu vietā. Labs ir jauka diena gan tiem, kas cītīgi strādā, gan arī pie stūra.

0: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
1: Hi, this is Samu from Sunrise Avenue and you are listening to Radio Star FM. Enjoy our next song.

Sunrise Avenue, 10:10 Radio Star FM, Hotel Selena. Tā, varu pat līties, dzels 820, kur atrodas Radio Star FM, spoži bija saule, un tiešām par to ir liels prieks, jo mākoņu, dusmīgo mākoņu tiešām netrūks gan Rīgā, gan arī citviet Latvijā, un ik pa laikam arī uzlīst. Tā, tomēr atgriežamies realitātē un arī satiksme galvaspilsētā no līdz ar septembri iestāšanos 1. septembri zinību dienu. Protams, ka mazie ķipari ir atgriezušies skolās, līdz ar to mašīna ir galvaspilsētā vairāk, un līdz ar to sastrēguma arī atzāk ir. Arī vecāki ir atgriežies no atvaļinājumiem, un ierastais ritmis ir sācies. Tā, Zemgale gatvi ieriķi un brīvības gatvas posmas, tur stāvēšana gan ilgi līdz 15 minūtēm, krastielā

Orvieš un Zelsteļu pols mums arī šobrīd izskatās to 7-9 minūšu. Ilgs ceļa... Ilgums šajā ceļā. Lielierbas iela pie Ventspils un Dreliņa posmā arī šobrīd izskatās ir braukšana lēnāk. 5-7 minūtes ir jāgaida un arī Brīvības gata pie Džutas un Zemgala gatas posmā. Tā, WhatsAppā droši metam iekšā gan video, gan audio, gan arī cena vēstules formātā viss, ko viens sirds vēlās. 284-47744. Daudz un labs mūzika šajā stundā. Divās stundās otrajā cēlienā līdz pulksnē 12. Vien tāda enerģiska un pozitīva kompozīcija. Debiš

10 minuten 30, 40 minut. Radio Star Vente, Tuma. Skaista akas uokis. Tiešāpat ikam saulains un skaists laiks. Šeipat galvaspilsētā tā, nu sinoptiķi arī prognozēja. Tomēr tās pirmās dienas stundas uzsākot jaunu darba cēlienu 6, 7, 8. Nu, pamatīgi līja un šobrīd saule spīd. Nu, tas viss virzoties uz Vidzemē un Latgales pusi, kur pēcpusdienā ir gādās pērkona negaiss. Blue Monkeys!

0: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
1: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
0: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
1: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ome, es krāju datoram.
7: O, tas ir forši.
6: Vai tu arī kaut kam krāji?
7: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
6: Un tagad?
7: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
8: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Pareizs laiks pulkstenis rāda mums šorīt 10.49 minūtes radio starpiem ceturtdienā 3. septembrī 2026. Labs ir, mēs turpināsim ar labu mūziku līdz stundas izskaņai vēl pāris kompozīcijas un pēc tam gan laikvēsti, ko sinam tiķi mums prognozēja, kāda būs šī pēcpusdiena vakarpus un kāda gala galā būs nedēļas nogala, piekdienas, sestdiena un arī svētdiena. Xiaomi Lau, kas no 90. Turpinājumā, Rabin S.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 915. Pilni noteikumi apotēka LV.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Bite, telefons, televīzija, atlaiž jūra.
5: Stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
4: Bite, telefons, atlaiž jūra.
6: Uj, jau vien izlaidu.
4: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
5: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 1845. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
4: Austiņas.

0: ganda putekļu sūcēs, un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūžņi.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietā Latvijā ir gaidāms īslaicīgas lietas, un sākot no valsts rietumiem mākoņi gan kļūs mazāk un spīdēs saule, bet austrumos vidzemē Latgales pusē ir gaidāms visai stipras vēja brāzmas. 17.21. Es to daudz vietā pakāpsies arī galvaspilsētā līdz 19.21 grādam. Īslaicīgas pa laikam ir gaidāms lietas Rīgā, pūtīs mērens dienvidrietumu puses vējš, un tomēr medicīniskais laiktības šodien otrais, un tas ir labeliks.

Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

Trompets un timpāni iezīmē jauns stundas sākuma otrajā cēlienā. Te nu mēs esam, draugi, vienie 6:11. Labdien, saka saulē. Labdien, saka vējš. Arī šodien ir vējš. Nekas cer, ka noskaņojums ir gan labs, un to mēs uzlabojam ar lielisku un labu un tādu skrupulozi izvēlētu muzīku. Tā lai muzīka, tā lai visām galvēm un tā lai darbi no rokas. Tā labs ir līdz 12. Grigāls, pēc tam nākamā ie dienvidī 12.2. Oskara laiks pēcpusdien 2.4 un radio brāls Egons Reiters nāk autobilotā līdz 7. vakarā. Labs ir Good Company, nosaukumā dziesma Andy Grammer. Ar to mēs arī sākam. Labs ir, labdien!

Lažam tālāk, draugi, mīļajā radio starpēmā otrajā cēlienā pareizais 11 un 14 minūtes, un kā Alaži un Ieras ieskatāmies arī sporta pasaulē. TV 3.lv sadaļā sports, labas ziņas, un varbūt arī netik labas, bet kam sekot līdzi un par ko izšturēt. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko. Trešdien, diemžēl, bet piedzīvoja zaudējumu ASV atklātā čempionāta jau pirmajā kārtā. Ostapenko atrodas 32. Pozīcijā un turnīrā ir izsēta ar 30. Numuru. Pirmās kārtas cīņā piekāpās vācietei Tatjanai Marijai. Savukārt RFS futbolisti šodien savā laukumā Rīgā Latvijas kausa pusfinālā

mačā tiksies ar Rīga vienību. Un dabiskajā laukumā sāksies spēle pulksteni 7:00 vakarā. Pēc Latvijas laika tā, nu arī sakojam līdz. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Tallinā, Gaunijas galvaspilsētā, sāks pārbaudas turnīru spēkojoties ar Ukrainas valsts vienību. Un maču sākums pēcpusdienā pulksteni 4:00. Savukārt rīt, dienu vēlāk Latvijas volejbolis tajā pašā laikā tiksies ar Igauniju. Savukārt vēl dienu vēlāk sestdien cīnīsies ar Slovākijas vienību. No volejbola zīmē Tallinā aiziet. Šī nedēļas nogala ceturtdien, piektdien, arī sestdien. Un mūsējiem lēna veicās. Un vēl šodien Madonā sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportistiem sacenšoties 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Smeceres sila bāzē sacensības ir jau sākušās. Dienas noslēgumā līdz 17:00 pie Madonas kultūras nama notiks arī pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija. Meistars sacīkšu turpinājumā sportisti rīt sacentīsies komandu sprintā brīvajā stilā, savukārt dienu vēlāk sestdien Madonas pilsētas centrā paredzētas sacensības 200 metru sprintā. Bet pēdējā dienā tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Un starp citu, ļoti pārsteidzoši pasaules čempionātam kopā ir pieteikušies 172 sportisti no 24 valstīm. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Hey, Grigals studijā un pareizi laikšu varīt 11 un 32 minūtes. Būsim precīzi jau nedaudz ar astīt vairāk. Oh, 34, 35, 36 sekundes un tā tālāk un tā joprojām. Labs ir, bet nā, tas nemaina sastrēgumu būtību galvaspilsētā līdz ar ceļa remontu darbiem, kuri no, ir veikti un tiek veikti vēl daudz viet Rīgā. Un šobrīd Ulmaņa gatas pagrieziens tur vēl nav noslēdzies, jā. Ceļa viens posms uz vienības gatu, tur tiek paplašināta josla, līdz ar to braukšanai ir atvēlēta mazāk par vienu joslu, un līdz ar to tur tas sastrēgums ir visai liels. Arī zem Zemgala gatu pie Ieriķa un Brīvības gatas posmā arī izskatās mašīna šobrīd daudz, braukšana ir visai lēna. Neraksturīgi, bet Liepājas iela ir arī sastrēguši šobrīd ziņa, gan nav, kas ir atgadījies, tāpat atpūtas un Ulmaņa gatas posmā mašīna ir gan daudz tāda situācija, ko šobrīd var vērot sociālajos tiklos. Mēs liežam tālāk ar labu mūziku, protams, un arī dzenārā jaunumiem, ko ziņojat jūs, klausītāji, vai šepat Rīgā, Latvijā vai citu vietu, Eiropā vai plašajā pasaulē, jo esmu pārliecināts, ka arī šobrīd daudz vietu mūs klausās un dzird, ja vien ir pieslēgts internets un internetu pieslēgums, tad no ar aplikācijas palīdzību noteikti mēs esam sasniedzami. Labu dienu visiem! Otrais cēliens vēl nepatiņu mazāk kā pusstundu, pēc tam nāk maija un dienvidī. Tad ir alsīšu laiks. Alsīts būs gan pēcpusdienā, gan arī pēc tam autopilotā laika posmā līdz.

0: Nu piekritīsiet, tik reiz klausoties Bruce Springsteen izpildītā Secret Garden. Var aizvērt acis un nedaudz iedomāties to skaisto, ko esam piedzīvojuši gan šajā vasarā, gan piedzīvosim arī skaitējā rudenī un pēc tam ziemā esam atkal paustarījumu. Skaisti vai ne? Skaisti. Pareiz laik šobrīd 11.39 minūtes. Radio Starpim otrais cēliens.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
2: Datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēji ganāt.

0: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
1: Ticu veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
11: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai. Okay.

Telenam, ceturtdien dienas iepriekš pēdējās darbdienas šajā nedēļā. Un te jau nekas nav mainījies. Dzelzos ielāsim 20 gā, kur stāriņš atrodas. Spoži, spīd saule, ceru, ka arī dienas tunās jūsu pusē būs līdzīgi. Mums viss turpinās maijā un dienvidī jau pēc brīža.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitim jau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €.

Ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šajā ceturtdienā, nu jau 3. septembrī, pa laikam līs, pa laikam spīdēs saule. Nu tādi mainīgi laikapstākļi, kādi arī rudenim diezgan raksturīgi. Jā, gan mitrums, gan pelēcis, gan arī pa laikam stiprāks vējš uzpūš. Tas viss piestāv 3. septembrim. Gaisa temperatūras maksimums gan 17-21 grāds Rīgā, temperatūra ap 20 grādiem līdzīgi kā šobrīd arī pieturēsies dienas turpinājumā. Mākoņu gan dienas gaitā kļūšot mazāk, vismaz galvas pilsētā vējš arī mēreni pūtīšot no dienas rietumiem.

0: Un, jā, būtiski nokrišņi varbūt arī pat nav gaidām Rīgā. Varbūt vienīgi pavisam neliels īslaicīgs lietas. To manīs. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz

Dienvidkorejā arī esot šādu pašu nosaukumu spēle ārkārtīgi populāra. Nu, nav jābrīnās arī par to, ka šādā salikumā un ar tik lipīgiem motīviem dziesma arī ir kļuvusi ļoti populāra. Nu, jau ir labu laiku, kā ieskrējusies, tāpēc, nu, te vispār būs komentāriem stundu sākumā absolūtais pasaules mega hits Apatapate apartment no Rosé un Bruno Mars. Un sākam dienvīdus, labdien, nu, jau ceturtdienā 3. septembrī. Studijā māja ienākamajās divās stundās, WhatsAppā saziņa pa 2844-7744. Laižam tālāk ar funk. Us 3, Cantaloupe.

0: about to be legendary Welshly Arms Kartigi Irribinai Greed on jaudu. Jauda paaugstināja, jauda piešķīra, jaudu. Jauda pilnīgi noteikti lika mums sajust. Tikko dziesmā skanot Radio Star FM dienvidos, bet turpinājums būs ar vien populārāko, par ko man ir milzīgs prieks, maigi izsakoties, ar vien pasaulē populārāko un atzītāko latviešu mākslinieci elektroniskajā mūzikā ar unikālu pieeju mūzikas radīšanā ārkārtīgi talentīgo My Delete Later. Šis ir viņas viens no nu jau daudziem singliem It's a Wild Ride.
1: I wish we could just stand still in the second, in the minute, in the hour.

0: glad I'm still here.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai. Stāv!

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost! Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrība.

0: Vai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, Okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda kibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.

pevec, legendára, zviedru, producent Avicii, jau. A to dīšanās no šīs saules izdodas skaņdarbs, kas pa fragmentiem ticis radīts, ir ierakstīts, o viņam esot dzīvam, un tad to pabeiguši kolēģi un arī izdevuši un nogādājuši līdz klausītājiem visā pasaulē Heaven. Chris Martins no Coldplay pie mikrofona, un tas, protams, bija Avicii rokraksts, ko tik labi var atpazīt. Jebkurā viņa dziesmā, jebkurā. Šis ir Radio Star FM un Dienvidi. Arī nākamajā stundā mums kopīgi līdz diviem studijā būšais Maija.

0: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maksimā samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maksimā.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
10: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
11: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālūžņi tolmetā.
13: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien pa laikam īslaicīgs lietus un mērens siltums 17 līdz 21 grāds, bet naktī uz piekdienu sinoptiķi brīdina, ka naktis lielākajā daļā. Latvijas lielākajā daļā naktī ir gaidāms lietus daudz vietu Kurzemē, un vietām arī valsts centrālajā daļā tas būs stiprs un iespējams arī pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Vējš pūtīs citādi lēni mēreni, bet piekrastē un arī daudz vietu negaiss laikā un arī īpaši no rīta. Brāzmas var sasniegt ātrumu līdz 16 metriem sekundē minimālā temperatūra, naktī 11-16, lai arī dienas laikā tā pakārtos līdz 15-19 grādiem, bet piekdien būs pamatā mākoņā un daudz vietu arī gaidāms lietus, stiprs arī tāpat un pērkona negaiss netiek izslēgt šajā prognozē. Vējš brāzmaini līdz 17 metriem sekundē arī pūtīs. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz

Šobrīd dzirdējām no paša rokām, no paša maestro rokām daudzkārtēju. Numur viens īpašnieku, numur viens hitu īpašnieku. Calvin Harris. Mēs redzējām Meža parka lielajā izstrādē pirms mēneša. Nu, bez dažām dienām pirms mēneša, un tur, protams, viņš atskaņo savu sēdu laikā arī vienu no pēdējo gadu lielajiem grāvējiem, viņu pašu radītajiem ar skaisto Clementine Douglas balsi, tajā tas bija Blessings, ar ko mēs arī iesvētījām šo stundu. Nu, sveicināti pēc pulksteni vieniem arī, 3. septembris, 4. Šīs ir Star FM un Dienvīda. Arī turpinājums ar The Verb. Richard Ashcroft's on Bittersweet

It's good, isn't it? Satisfaction, Noah. The Rolling Stones on Rockefeller Skank, Noah Bad Boy Slim. Sanakshis, Satisfaction Skank. Muzikālais hibrīds. Paldies! 1:13. Kā klājas jūsu pusē? Viss labi un pat varbūt mazliet maģiski. Perfekt. Tā arī jāturpina. Šis ir A Kind of Magic.

Stīvs Leisijas no Amerikas Savienotajām valstīm tikum ziedāja. Jauns izpildītājs, lai gan īstenībā jau 2015. Gadā ir izdevējis.

Vutne, sliktā kā vai vājākā, paša Svitnīs izpildījumā. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad ne oriģināls, ne arī slavenākā cover versija viens otru nepārspēju, nepārklāju un netraucē viens otram vai viena otrai. Jā, perfekti, perfekti, I'm every woman, 1:33, bet tagad pazūdam sajūsmā.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri Well Done 200 gramu 8,99 €. Saulespuķu eļļa Well Done 1

0: litrs 1,59 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vichy 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.

Money. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu.

0: 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Miau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram. Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Ticu veiksmei.
13: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 26. augusta līdz 8. septembrim maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
15: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Piektdienas nakts. Valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, daudziet Kurzemē un vietām valsts centrālajā daļā tas būs stiprs. Iespējams pēko negaidz putīs dienvidiem drietumu vējuši līdz 9 metriem sekundē piekrastē un no rīta daudziet valstī ir brāzmām 16 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt noslēdzošajā darba dienā šajā nedēļā pārsvarā mākoņdienas laiks gaidāms lietus, daudziet stiprs lietus un pēko negaidz putīs rietumu vējuši līdz 9 metriem sekundē brāzmā 17 metri sekundē maksimāli. Lāgais temperatūra 15-19. Brīvdienā, sestdienas dienā daudz mākoņu, palaikam lietus, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes, putīs rietumu, ziemeļrietumu vēju, dažviet galvenokārt valsts dienvidos brāzmās līdz 17 metriem sekundē, maksimālākais temperatūra 14-18. Arī svētdienu daļai mākoņais laiks, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus dienā un maksimālākais temperatūra 15-19 grādi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars

0: 2002. gads, iedomājies, kad pirmo reizi šī dziesma iznāca. Kāpēc es viņu palaidu garām? Nu, labi, ka atgriežās, labi, ka lietas nāk ar visvisādām palīdzībām atpakaļ pie mums. Milky, just the way you are, sāk Star FM pēcpusdienas ēter. Labi pēcpusdien, mans vārds ir Oskars Lepers. Šodien es kopā ar tev būšu pēcpusdienā līdz 4, autopilotā līdz 7.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Uz diviem krēsliem šodien sēdēšu un uzreiz tad tev zina arī informēt, pateicoties Salvim, kas notiek ar satiksmi. Salvi, čau!
2: Čau, Stāriņā. Situācija tāda par ceļu lietām, par satiksmi te starp Tīnūžiem un Ogri. Šķiet, ka ir noticis smags ceļu satiksmes negadījums. No attāluma var redzēt, ka ir iesaistīti visi dienesti. Bet lieta tāda, ka tur kustība nav iespējama, tā kā koordinātori tur nevien nav. Es iesaku visiem kā žuļikiem griezties iekšā Ikšķilē, tur, kur bišķīt ne pēc noteikumiem, griezties iekšā Ikšķilē uz Tīnūžu pusi un meklēt citus ceļus prom. Tas ir braucot no Rīgas un braucot no Ogres, grūti pateikt.
0: Jā.
2: Citiem vārtiem sakot, satiksmes starp Ogri un Ikšķili ir pilnībā nekustīgi.
0: Sapratām, jā. Jā, ir savu pātrināts, bet nu 47 sekundes to tā audio zina. Bet tu arī izklausies gana labi. Ātrumā 1,5. Bet tur es saprotu, tajā ceļa posmā tur ātrums 0. Ņemam to vērā, Salu, paldies tev par info. Ikšķela raksta, ka nevajag griezt iekšā. Bet, Gonit, lai piebrauc pie tevis, nopērk kaut ko, ne?

kad metiens tev uz Meža parku. Ir tīru Calvin Harris un Summer. 10 minūtes pār diviem. Starp Ikšķelu un Ogri, tur viss esot slikti. Tā mums zina ziņot arī Aldis, viņš saka, tur esot uz jumta viens. Un ja nu tu tur esi nolēmis veikt pagriezienu caur Ikšķelu, tad Ikšķelē man raksta, ka tur ar nesot labi, tur notiek remonta darba un zem tilta viena josla vaļā. Tā kā tajā pusē braucot, ņem vērā, būs vai nu jāpastāv, vai šajā brīdī jau sāc meklēt kādu apvedceļu. Labi pēcpusdienu, Oskars Lepers kopā ar tevi. Mēs turpinām ar jaunu mūziku no Good Neighbor, Mary Jane.

0: Co słowa Guido? Wszystko to te skarte, które ja ich chciał spusać, które wieszam. Wszystko to te swój slik, typec. Satelita, ale ja mun satik smys sarkanajam krásam. Stāvstī var arī sarakstos ar ikšķilu, lai noskaidrot Gunit. Čau!
1: Es tik grūti rakstīt.
0: Kāpēc?
1: Es tāds ierunāt ziņas, bet jā. Jūs ar ego man esat tādu paranoju uztaisījuši, ka jā. Visas manas ziņas tiek atskaņot cēterā, un es domāju, nedu, un parasti visi. Es tevi dzirdēju rādio, pēkšņi visi klausās Star FM, nu visi arī klausās, jo šī ir labākā rādio stācija, būsim reāli, jā?
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Nu kā šāda ziņa, Gunita, varēja neatskaņot? Tu taču jūti, ka tas būs tāds kompliments saņemot. Bet mums patīk balss ziņas, es to nevaru samalot. Man tiešām patīk arī viņas atskaņot. Tās ēters nedaudz iekrāsojās. Un iekrāsojās tas arī 2:22, kad savās rokās ēteru pārņem 2 klausītāji. Tu var būt viens no viņiem. Sūtot dziesmu, ko tu vēlēsi dzirdēt ēterā, precīzi 2:22. Uzreiz pēc pašmāju apvienības Saturday Breakfast!

0: radio ziņām, vai ne, Mārķi? Čau!
1: Jā, un reizēm gadās tāda ziņa, ko tu es domāju, ka varbūt nevajadzētu palaist ēterā. Tad kāds no jums, tu vai Egons, izdomā, ka nē, tomēr šito vajadzētu palaist ēterā, un tad tu tāds sarkana ģīmka luksafors ārtais lukturs sēdi, un pēc tam saņem zanu, es tevi dzirdēju, o, zvaigzne,
0: Labi, spīdēsim kopā. 2.22 tūdaļ iespīdinās Star FM ēteri, bet pirms tam atgādinājums. Jā, Ikšķi Logar, te arī nāk jau foto attāli. Gan briesmīgi, šausmīgi izskatās tā. Avārī, tā kā tas ir ceļposms, no kur vajadzētu izvairīties Ikšķils un Logar šosei. Ai. 2.22 klausītāji, divas dziesmas Star FM ēterā.

22:00 tagad. Atnāca ātri. Tik ātri projām neies, jo paliksim uz brīdi te 2:20.

domā, jau ja nomaini dziesmu, tad var tik 2:22. Nu kā? Var tik precīzi katru dienu atsūtīt 2:21:59 sekundēs un visās tūkstošdaļās. Ieva, čau! Tev pa sveicienam! Tepat jau bija, vai ne? Tāpat kā visas pārējās reizes. Pēc 178 reizēm Dianai ir izdevies. Cik labi! Kad tu man sāki ar šo dziesmu? 23. Februāris. Nepārspīlējot, 23. Februāris. Viena un tā pati dziesma. Ir sūtīta. Visticamāk jau 50. Reizei pāri, bet spītīgi viņi ir turpinājusi sūtīt, bet tagad, cik labi, tā beidzot ir ētrā. Dziesma numur viens. Diāns izvēle, Intars Busulis. Cik labi! Cik labi!

0: tagad 2000. Man laba, šajā gadā. Tik traki nav, bet februārī. Pusdienas gaismā. No februāra nāk. Un kāpēc, Diāna, tu negribēji ar mani sazvanīties? Jautājums vietā, Aivars prasa, nezinu, ko tu esi nodarījis, ka ar tevi negribi runāt? Ikā normāli. Ikā viss okay. Labi, ja kopš februāra tu netiec ar dziesmu, tad ko tu var pateikt tam Star FM DJ'am? Var kaut kas pasprukt. Tā! Paskatīsimies, kas mums tur sanāca. Tā. Nu, klausies, nu vienīgi... Nu vienīgi... Lamu vārdi. Un pa nopietni, tev tā, tā ir bez lamāšanās. Nu man rāda, ka tur lamājās, klausies. Piezvanīsim tev, apjautāsimies. Labas dziesmas, viņš piedāvā. Viņa vārds ir Kristars. Bet, nē, mums laikam vairs neskan WhatsApps. Kristar, bet arī šajā man rādās, ka tomēr tur kaut kas pasprucis ir. Man nav necenzētās versijas. Tā, nu, sudraba sirds, kaut kas mums ir vispār, kādēļ mīlestība pastāv. To palaižam, tur nav lamu vārdi, ko saki. Nu, daram tā, jā? Aiziet, sudraba sirds, man šiek īsti nav bijis 2022. Tad arī paklausīsimies. Sudraba sirds, dziesma numuru 2, kādēļ mīlestība pastāv. Dar, no Kristera ir atļauj. Ļoti labi.
1: Jau, es viņai teicu, es mutīklos. Viņa man teica, man tas nepatīk kaut kā. Bet tad to

neliela piespiešana, bet izvēlējās Kristers apstiprināja un arī sirsniņa atsūtīja. Tā kā viss labi. Bet vispār, Kristers, uzreiz jau bija rinda ar klausītājiem, kas rakstīja, nu jā, nevar Kristers izvēlēties, nu

0: klausījāmies ar klikšķiem mūsu WhatsAppā. Skartie. Tagad mēs nākotnē varēsim sazvanīties. Nu, vispār jau varējām arī pagātnē, bet varēsim arī nākotnē. Klau! Nopietnas lietas reģiski avārija uz A6 starp Ikšķilu un Ogri. Viens cilvēks gājis bojā, divi cietuši. Jau ēter sākumā informējām par šo avāriju un arī foto tika sūtīts. Tur viss esot ciet, tā kā, ja nu to es ieplānojis šo virzienu, tad tas nav tas virziens, kur šodien vajadzētu doties. Jā, arī šo bildi, jo mēs esam saņēmuši šeit WhatsAppā. Tā kā Ogri Ikšķili, tas ceļ posms, tur smaga avārija. Trīs transporta līdzekļu sadursme.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Grandiozā loterija visās Apotēka aptiekās un Apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorāns, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās Apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi Apotēka LV.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem

0: citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Venu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
1: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
0: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
1: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
4: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar

0: No e-aptieku septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei!
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Ticu un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
11: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
12: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
11: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM zopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
12: Teika Plaza jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
13: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
14: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
11: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
14: Bite, telefons, atlaižu jūra.
15: Uj, jau vien izlaidu.
14: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
11: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies Radio Star FM 18:45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
14: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
16: Star FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc 2 preces un 3. saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
17: Daudzviet, Latvijā stipri līdz piekdienu. Lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Tāds šobrīd sinuptiķu prognozes. Nokrišņu gaidām gan naktī, gan dienā. Vietām dārdēs arī pērkonis. Debesis būs pārsvarā mākoņēns. Putīs lēns līdz mērens stiprs dienvidu un rietumu vējš. Brāzmās tas daudzviet pastiprināsies līdz 12-17 metriem. sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Maksimālā temperatūra

0: Tur dienā 15.19. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidām pārsvarā mākoņiens un lietains laiks, iespējams stipras lietas un pērkona negaiss. Dienvidvējuši pāries dienvidrietumvējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra naktī 14 grādi, dienā iesils līdz 18. Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ iespējama ūdens tilpju izkāpšana no krastiem Kurzemē un vietām arī Vidzemē, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Big Star FM ēterā. Inner Light ir šīs dziesmas nosaukums. 6 minūtes pār 3. Ceļu ziņām uzreiz sākam šo jauno stundu, tātad traģiska avārija uz A6 starp Ikšķilu un Ogri. Tur ir trīs transporta līdzekļu sadursme, kurā viens cilvēks ir gājis bojā, bet divi vēl cietuši. Satiksme negadījuma vietā ir pilnībā bloķēta. Un arī tepat no Rīgas mums ir info par ceļu satiksmi. Čau!
1: Uz Valdemāra ielas virzienā no Vanču tilta. Pirms Elizabetes ielas kreisā josla ir bloķēta, jo pretī braucošā mašīna ir iebraukusi pretējā joslā un uzskrējusi virsū Audi, tā kā no Vanču tilta. Pa Valdemāra ielu iespējams ir milzīgs sastrēgums. No otras puses josla ir daļai bloķēta kreisā virzienā uz Vanču tiltu. Nu, tur kaut kā garām var aizšmaukt diva tāpat.
0: Klau, viss labi? Viss kārtībā? Jo, kam elp, nekur nesteidzamies, ir 7 minūtes pār 3, tiksim mājās, es tev mājās aizvadīšu, es Oskars Lepers, šodien kopā ar tevi, ne tikai Star FM pēcpusdienā, bet arī autopilotā. Egons ir devies ieskandināt TV3 rudens sezonas lielo pasākumu. Visvisādas jaunumas tur atklās izstāstīs, šo to jau tu iespējams es dzirdējis arī šeit stāriņa ēterā. Gan par tiem diviem brāļiem, kas krauzes, kas

vakar viesojās Stāra FM ētrā un šo to jau atklāja par filmēšanas procesu, gan arī iespējams par to Everest virsotni, kur mūsu Dvinskis rāpās augšā. Arī to mēs piedzīvosim šajā rudenī TV 3 ekrānos. Es ar labprāt tik pa brīdim parādīšos tev un pamāšu no TV ekrāna, bet tagad es kopā ar tevi radio ēterā. Deivs un Tems turpinājumā ar dziesmu Raindance.

0: saviļņoju uz brīdi. Stella Lefty, ja tu man klausies, šis tev patiks, jo šis par tevi. Sēdēju ofisā, strādāju un Rādžiņš, kas skan, protams, kas Tāriņš skan. Vienai no kolēģiem pirmklasnieks darbā līdzi un tagad pēkšņi ēterā, bet tā klus, nogriezis tas radio. Sāk skanēt Stella Lefty Boston. Un tas puika pieeja klāt pie radioaparāta, pagriež nedaudz skaļāk un sāk dungot līdzi un dejot tā, ka viņam tiešām ļoti, ļoti patīk.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Mīļi! Vēl viens aizkustinošais brīdis bija doties pie Star FM klausītājs. Tas notika vakar. Sandrai sveiciens, Sandra raksta: Čau, Oskar, tieši tikko noskatījos Instagramā, kā pārsteidz Anniju. Annija, nu jau ir leģenda. Star FM ģimnāzijas kontekstā, jo Annija ir vienīgais cilvēks Star FM ģimnāzijas vēsturē, kuram izdevās absolvēt mūsu Star FM ģimnāzijas spēli. Un jau toreiz es sapratu, ka ar vienu dāvanu kartu nepietiks kaut kam tik vēsturiskam, mums ir kaut kā viņi jāpārsteidz. Un tad nu es devos pie viņas uz darbvietu. Un pārsteidzām gan ar atestātu, lai viss ir oficiāli, gan ar ziediem, kā pienāks kārtīgā izlaidumā. Un vēl ar visādām mazām pārsteiguma balviņām. Un tad tu vēl dzirdi, ka viņas darbvietā skan Star FM. Ai, laime pilnīgā. Bet gan pamatots jautājums Sandrai ir, kā es uzzināju, kur viņa strādā? Gribētos jau stāstīt par radio spēku, ka es zinu, kur tu strādā, bet tā tas gluži nav. Es ceru, ka datu inspekcija tagad man īsti neklausās, lai gan visticamāk ar esošajiem kibernoziegumiem viņiem ir citas lietas, par ko domāt. Es sāku viņu googlēt. Sāku googlēt Anni. Pastolkoju nedaudz un sapratu. Un bija tāds arī nedaudz, nu viss ir skaidrs. Viņa strādāja RTU Rīgas Tehniskajā universitātē. Un tā kā šajā gadā man bija tas gods un laime sastrādāties ar Rīgas Tehnisko universitāti, būt kopā ar viņiem viņu mega grandiozajā izlaidumā. Tad es ķēru rokās telefonu, zvanu RTU Ievai un Ievai. Es saku, klausies, te ir tāda persona, vai viņa gadījumā nestrādā pie jums. Es saņemu apstiprinošu atbildi un tad nu, mēs tur vienojāmies, ka neko neizpaudīsim un dosimies Anni pārsteigt. Nu, vesela misija tā bija. Bet bija tā vērts. Var arī gan manā, gan arī Star FM Instagram konta aplūkot, kā tad mums gāja pārsteigt Anniju. Un kas sagaida tevi par lieliem fanākumiem esot kopā ar Stāri? Tu to esi pelnījis, ik viens. Hello, Young, turpinājumā un Messi. 3:17. Star FM ģimnāzija gan ir vērus durvis uz kādu laiku, bet es zinu, ka šī spēle atgriezīsies.

0: with me now. Divdesmit 24 minūtes labi pēcpusdienas. Tā ar vien pēcpusdienu un Oskars Lēpērs kopā ar teņu. Sveiciens Artim. Spēlēm runājot, Artis ir aizdomājies par, kā viņš raksta, leģendārāko spēli. Vakar iedomājos, cik maz palicis līdz gada leģendārākajai spēlei. Vai es saprotot, par ko viņš runā, es Artis saprotu, par ko tu runā. Es domāju, ka Star FM patriotiskie klausītāji visi saprot. Tu par to skaņu, jā. Arti, nebūs melots. Ja mēs teiksim, ka mēs arī par to domājam, mēs apzināmies, ka Latvijas skaņas spēle te pats tuvumā jau mūs sagaida. Un aktīvi plānojam un testējam visvisādas skaņas, lai lūkot, kā mums ies šajā 2026. Gadā. Nu, neviens nevar iedomāties, ka pagājušajā gadā mums tā izies ar to radio antenas skaņu. Būs interesanti. Latvijas skaņa būs, bet sagaidīsim tumšāks vakars, brīvāks brīžus tavā dzīvē.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem

0: Klaus Cedros.
1: Just one last time before you go.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Kad pieliek kontekstu, tad es ieskaitu, Robin, tiešām. Paldies tev. Tas par to emociju ikonu. Tātad, ja tu parakņāsies savā emociju ikonu kartotēkā, savā vārdnīcā, un aizies, cik tālu tev tur jāiet. Nu, tālāk par cilvēciņiem nē, bet palūkojies tur starp cilvēciņiem, kas tur vēder, tu ieraudzīs arī vien čali, kurš tur vēder. Savādi, kurš ir tas brīdis, kad to sūtīt? Bet ja tu es apēdzu tad labu kebabu, tu zini to sajūtu. Nu tad kārtīgi, to stāriņu kebabu, ko mēs te rekordu vasarā tiesājām. Nu tad gribās tā. Oh, saķert to vēderu. Un un iestā emocīko. Apēdu kebabiņu. Uzreiz tā puņčuks, vai attaisam jost nedaudz vaļāk. Labs apetīts vēlējumu visiem. Come along, turpinājumā pēc tam Martins Garrix un You Two Are Fireflies.

0: Simts gadus nedzirdētu ciesmu. Maikas nav Zviedru apvienības tā un viņa superhīts Animal. Internets it kā rāda, ka viņi vēl eksistē. Bet nekas nav dzirdēts. 16. Gads man šeit bija. Tā varētu būt pēdējo reizi, kad iznāca viņa albums. Tā pēdējais ieraksts, 6. Maijs. Mēs skatāmies Instagramā. Ļoti aktīvu grupu nenosauks. Bet ir vecie labie. Kaut ko jaunu ielaižam Star FM ētrā. Pēc brīža mums Gimi Gimi no Bells May.
1: Used to be a chill girl, honey, but you drained every bit of my patience.
0: Un aizceļosim nedaudz arī uz Vāciju ar viņu šīs vasaras lielāko hītu. Gut genug. Gut genug.

0: mūzika Star FM pēcpusdienā, bet no sākuma reklāmas.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
10: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālūžņi Tolmetā.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

nespēja atturēties. Nespēja jums to arī. Visa Vācija nespēja atturēties. Šī ir viņu 2026. Gada vasaras himna. Un kas bija tavējā? To iespējams mēs dzirdēsim nākamajā, aiznākamajā un vēl pēc tam aiznākamajā stundā. Es Oskars Lepērs būšu kopā ar tevi šodien arī autopilotā. Iegums devies darbos, un tas nozīmē, ka es tev pavadīšu mājās līdz 7:00, vai būs 4:44. Šis tas man ir māra padomā. Luži ne 4:44. Bet tā vienkārši nosēdēt automašīnā, ja es tev neļaušu. Es gribēju, lai tu pastrādā līdz 7:00. Bet tagad Belmei un Gimme, Gimme.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50% Maxima.
9: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
13: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu.

Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Piekdien daudziet Latvijā stipri līdz lielākais nokrišņu daudzums gaidām Kurzemē un Vidzemē, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņu gaidām gan naktī, gan dienā. Vietām dārdēs pērkons, debesis būs pārsvarā mākoņains, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidienu rietumu vēžu. Brāzmās tas daudziet pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 16 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains lietains laiks, iespējams stipras lietas un arī pērkona negaiss. Dienvidu vēju pāries dienvidu rietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī 14 grādi, dienā gaiss iesils līdz 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: autopilotā šodien tevi sveicina. Es esmu Kārs Lepers. Tas pats čalis. Kur šis sarakstīja. Tu saviļņoji mani. Nu, zelta frāze. Es domāju, ka šo mēs noteikti vēlamies. Es esmu tas čalis, kurš bija kopā ar tev pēcpusdienā. Es esmu Kārs Lepers. Šodien stūrēju tev mājās autopilotā. Šodien TV3 jaunās rudens sezonas atklāšana. Un Egons ir tas, kurš, tas čalis savukārt, kurš ieskandina visus viesus un sagaida pie DJ pults pēc pulksteni septiņiem. Es arī skriešu un es ceru, ka šī vakar tēma ir uz biksēm uzkritis sautējums, jo es tikko to izdarīju. Varbūt, ka neredzēs. Viss ir slapš līdz septiņiem jāsažāvē bikses. Tātad vēd tevi mājās, kādā brīdī piestājām arī un tiekam pie labām balvām konkursā. Protams, arī mūzika un viss aktuālais par to, kas notiek uz ceļa. 2844-77-44.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā ar jaunumu Ivo Fomins un Kristīna Megija. Neviens. Pēc tam OMD. No Ola Gay.

0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un SEB banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: jau man sāc asociēties ar slikto laika prognozes nesēju, ko veļu Britsi jau sen neklausos. Nu, bet piepildījās, nu tādā ziņā man nevar pārmest par tām norisēm, kas bija toreiz pirms vētras, kad visi ēteri mēs pavadījām par to, kas atcelts un pamatot atcelts, kā izrādījās. Tā kā tā bija tā reize, kad varam teikt labi, ka bijām gatavi. Es ceru, ka tu biji gatavs. Tomēr arī šodien visas ziņas nav priecīgas, ir viena bēdīgā ceļziņa.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Vēl pēcpusdienas ēterām.
2: Sēdi sastragumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Piedod, Egon, ka es uzrunāju tev par virsmu. Vēl pēcpusdienas ēterā tas bija, kad mēs saņēmām vairāk šādas ziņas. Oskar, čau!
3: Sveiki! Ogre Ikšķelē, lielais ceļš ir slēgts. Nezinu, īslaicīgi, ilglaicīgi, nezinu, kas noticēs.
0: Tas bija apulksten trījiem.
3: Saulēcīgi izvēlamies apkārtceļus, jo pirms Ikšķeles jau ir liels kortis.
0: Tas bija tātad apulksten trījiem, nu jau ir 4 un 16 minūtes, bet es pieņemu, ka nekas daudz tur nav mainījies, jo tur divi vieglo auto un kravas mašīnas avārī pie Ikšķeles arī viens bojā gājušais. Bet ja nu tur ir kāds jaunums un satiksmi ir atjaunot padot ziņu WhatsAppā 284-77-44.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: Oskar Levers kopā ar tevi šodien autopilotā. Jā, jā. Jau ir laiks smukt uz māju pusi. Varbūt tev var vakarā kāds pasākums, ja esi ieplānojis vēl mājās pārģerties. Apsveicu tevi, tev ir tāda iespēja izmantot. Man tādas iespējas nav. Man pēc autopilota jādodas tur, kur Egons šodien mājo. Un tur, kur mūsu kolēģi mājo, tā ir TV3 rudens sezonas atklāšanas ballīte. Kā jau pašā ēter sākumā teica, tad es biju nolēms, tu tā ātri paēdīšu kamēr reklāmu un tad metīšos iekšā autopilotā, lai var ar pilnu vēderu kārtīgi pastrādāt. Kļūda bija tajā vārdā ātri un kļūda bija tajā, ka es paņēmu sautējumu. Es pat apzināti novilku to balto krēklu, es domāju, nu to novilkšu, lai nesasmērētu, bet bikses man arī ir gaišas. Un pēdējais kumos man uzkrit uz biksēm. Un tikko saņēmu arī no kolēģa skatu čau. Foto viņa ir balta vesta un es skatos, kas tur ir. Un tur laba melna putna kaka. Es domāju, opā, es nebūšu viens šajā pasākumā, kurš būs ieturējis dreskotu kļeckas uz apģērbu. Bet ne, tas izrādās no pagātnes un Kata nāk ar ieteikumu. Čau, Kata!
1: Nezinu, vai mans ieteikums tev līdzās, Oskar, bet pirms 4 gadiem arī sezonas atklāšanas pasākumā dienā īstenībā, kad nojauc uzvaras pieminikli, izkāpjot no sabiedriskā transporta un ejot uz sezonas atklāšanas pasākumu, man uzkakāja kaija.
0: Uz laimi!
1: Es gan toreiz izlīdzējos ar izmazgāšanu un Latvijas karodziņa piesprošanu. Nezinu, vai saldējumam sanāks.
0: Ej, bez biksēm. Es nezinu, vai tas Latvijas karodziņš pie ceļa tiks saprasts pareizi. Nu šobrīd man ir slapjas bikses, es esmu kārtīgi samitrinājis, es piekopu to metodi, ja ir sakļeksēts, tad uzreiz vajag mitrināt un tad cerēt, ka saies. Un pagaidām vēl es te stāvu slapšu. Burtiski. Redzēsim, izžūs, uzzināsim, kā izskatīsies mans bikses.

4:34. Billie Eilish on Bad Guy. Spleť sa s Big Same a sú tu z náhodu. Slabý. Nech sa stýka aj pár. Vieš, ak musia mať sa o tém sú s Big Same, je to stá tešam strádas. Agar sakka vyspára sa otvarian sa smere tribes. Vyspár... Es nes, pač šulīgākais cilvēks. Tad redz sanāk tieši tajās reizēs, kad nevajadzētu sanākt. Bet doma par audumu, kas ir kā autobus, tas krēsls, kur nevienu pleķi nevar redzēt, un labi, ka nevar redzēt, nav pats sliktākā no domām. Nu vēl varētu kaut kā tur, tad, kad uziet uz tā sarkanā paklāju virsū, iet uzreiz ar saldējumu, un tad tajā fotobrīdī uzmest, un ai, kā man gadījās. Vai arī uzkrit uz ceļa, tad mēs varētu tās bikses par šortiem pārveidot.

0: Mercy. Ziņas mums no Inkšķeles puses, ka tur joprojām vēl ir sastrēgums, iespējams, lēnām plāno doties uz māju pusi, un ja tavs mājas ir ceļa posmā uz ogri, tad zini, ka tur divu vieglo auto un kravas mašīnu avārija pie Inkšķeles.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2 eiro 99 centi. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kilograms 3 eiro 99 centi. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.

0: Hey. Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar SEB Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. SEB Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.

uguns ATTS veikala. Viņam šodien dikti grūta dieniņa. Viņš arī uzmet sautējumu uz biksēm. Te var meklēt atbalstu. Paldies visiem, kas man raksta par cerībām un kopā būšanu ar man un manām biksēm. Līdz tomu cīskaņai dodamies ar Planet Funk un Chase the Sun.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta.

0: Star FM, Delfi, Inbox LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni logs pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
10: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top!
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ

0: Laikapstākļi. Piektdienas naktī valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, daudz vietu Kurzemē un vietām valsts centrālā daļā tas būs stiprs, iespējams pērkona negaiss, pūtīs dienvidu rietumu vēju līdz 9 metriem sekundē piekrastē un no rīta daudz vietu valstī ar brāzmām 16 metri sekundē. Minimālākais temperatūra naktī 11-16 grādi. Piektdienas dienā pārsvarā mākoņdienas laiks gaidāms lietus, daudz vietu stiprs lietus un pērkona negaiss, pūtīs rietumu dienvidu vēju līdz 9 metriem sekundē brāzmās līdz 17 metriem sekundē maksimālākais temperatūra rīt 15-19 grādi.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Star FM ēterā Oskars Lepers.
4: Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Chili Peppers un Other Side.
1: Braucam kopā.
2: Braucam kopā.
0: Labi braukt kopā ar Red Hot Chili Peppers, vai ne? Jā, labs ceļavējš. Es Oskars Lepers, arī pūšu kopā ar vēju. Lai tu tiktu ātrāk mājās, lēnām iespējams, jo sastrēgumi ir sākušies. Par tiem droši var vēstīt arī WhatsAppā 284-47-44. Ir viens lielais, par ko esam jau vēstījuši šodien, tas jau no pēcpusdienas ēter kopā ar mani, bet izskatās, ka būs vēl kāda laiciņa.
3: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Smaga avārija pie Ikšķils. Un tur viss ir slēgts, vairāk auto sadursmi ir arī bojā gaišais. Un policija uz Daugavpils šosejas no abām pusēm novirza mašīnas apbraukšanai caur Ikšķil. Tā kā, ja es tajā virzienā būs sēdēšana, satiksmi tur ir bloķēta, bet policija ir uz vietas un satiksmi novirza.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Sveicien Jānim. Jānis jautā, kas notiek uz Jelgavas šosejas vienības gatavas posmā. Kāpēc stāvam? Un tas nav retorisks jautājums. Kāpēc jūs stāvat? Mierā. Bruno Mars.

Groot pe Bruno Mars un Karol G Still. Nu pa kāda jāsarā mums 10 minūtes pār 5. Šļaujoties dziesmas plūdumam. Labi, nedaudz iekustamies ar jaunu mūziku no Jason Status, kas paziņojuši arī par jaunu albumu. To mēs gaidām rudenī, bet pirmā dziesma no tā ir sagaidīt Gone Too Far kopā ar britu dziedātāju Debiju.

Ministrs pilsētas svētki Fiņķis un dziesma Baudam 17 minūtes pār 5. Labpēc pusdienu, labvakar! Te mēs kaut kur esam nokļuvuši tajā pārmijā. Kad tu lēnām sāc doties uz mājām, varbūt vēl pēdējos darbus apdari, bet ja no es jau iesēdies kādā sastrēgumā un tādi ir... Es neko nevaru darīt, es varu tikai un vienīgi īstenāt tavu laiku, un es to esmu arī nolēmis izdarīt ar ņemtiņu. Manā informācijas redzes lokā ir nonākusi tāda mājaslapa, kā fermi.gg. Fermi, tādēļ, ka ir tāds atomfiziķis Enrico Fermi, kurš pirmais piedzīvojis kodolfiziku, bet bijis arī slavens ar to, ka viņš uz salvetītas visādas labas aprēķinas spējas veikt. Un es gribu tevi izaicināt uz dueli. Uz ko mēs spēlēsim duelī? Mēs spēlēsim uz dziesmu. Uzrakst, kas ir tā dziesma, kas tev šajā ceturtdienā pēc 5 vislabāk varētu uzlabot garastāvokli. Un iespējams, es ar tevi sazināšos. Mēs paduelēsimies šeit ētrā. Un ja tu man uzveiks, dziesma būs tam. 2844-77-44 Izaicinājums ir mests. Lai tu to pieņemsi.

0: Latvijiem, kas jau ir atsaukušies, pat nezinot, ko es gribēšu. Laura būs pirmā, kurai mēs zvanīsim, viņa saka, man runāt nepatīk vispār. Bet ko gan dziesmas dēļ neizdarīsi?
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Pirmais duelis, uzreiz pēc Jessie's Wares. Ride. Right.

0: Oļa noskaņas te ir sadzirdams. Not good, the bad and the ugly. Labi, zvanam Laurai uz dueli. Nāc, Laura, duelēties. Halo.
1: Labvakar.
0: Labvakar, Laura. Kā tu jūties pirms savu dueļa?
2: Ļoti satraukta.
0: Satraukta? Jo tev nav ne mazākās nojausmas, ko darīt. Tu esi pati pirmā, kas arī ar mani duelēsies.
1: Jā.
0: Un man arī ir satraukums, jo arī es nezinu, kas man sagaida. Bet, ja tu man uzvarēsi, mēs klausīsimies, ko?
1: Galvenais no Chemical Brothers.
0: Un man ir aizdoms, ka ļoti daudz Star FM klausītāji šajā brīdī sāk turēt īkšķis par tevi, nevis par mani. Jo, ja tu neuzvarēsi, tā dziesma neskanēs ēterā. Tieši tik vienkārši ir arī spēles noteikumi. Bet kas tā par spēli? Tātad es teicu, manā informācijas lokā nonāca tāda mājaslapa ar nosaukumu fermi.gg, kas ir iedvesmojoties no vienā atomu fizika radīta ikdienas jautājumu puzle, kurā, dodoties iekšā, ir trīs jautājumi katru dienu, kur ir jāuzmin skaitlis. Mm-hmm. Un mēs to it minēsim skaitli. Un tam, kurš trāpīs tuvāk, tas tiek pie dziesmas.
1: Labi.
0: Jā, es arī nezinu šos jautājumus. Tie katru dienu mainās. Es šodienas šajā te jautājumu sadaļā neesmu bijis. Tātad 39. spēle, 3. septembris, 1. jautājums. Tu esi gatava?
1: Jā.
0: Un štrāpīs tuvāk. Un jautājums ir šāds. Cik Oskara statuetes ir pasniegtas kopš 1929. gada.
1: Akvai. Bez atbilžu varianti.
0: Nav atbilžu varianti. Man jau arī nav nejausmas. Tātad 1929. Gads. Tas mums ir, nu cik šobrīd mums jau ir Oskara ceremonija, tūlīt ir 100 gadi, pasties kā. 96. Oskara no sākuma bija maz. Es zinu, ka es tev palīdzu skaļi domājot, bet varbūt gluži pretēji, varbūt, ka es saku visu nepareizi. No sākuma nebija tik daudz Oskara.

to. Turistiskā Alberts arī īpaši nepārdzīvo par to, ka es netrāpīju. 3350 Oskara statuetes pasniegtas. Kopš Oskariem. Tās bija mūsu pirmais duels. Man ir vēl viens duels. Un man ir arī pretinieks. Ar Laini sazvanīsimies. Uzreiz pēc Arianas Grandes. Hate that I made you love me.

0: to je nokrits celies augšā. To es esmu izdarījis un gatavs vēl vienam duelim.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Un te laine nāk duelēties. Zvanam augšā.
2: Jā.
0: Čau, Laine.
2: Jā.
0: Tu jau esi mājās?
2: Nu, jā.
0: Jā? Es tikai tā gribēju apjautāties, vai tu vēl esi darbā vai mājās. Es gribēju noskaidrot, kur tev sāpēs, ka es tev uzvarēšu. Laba iedomība no manas. Tu zināji, tai pirmajā jautājumā tu atbildi?
2: Īsti laikam ne.
0: Nē, redzēsim, kāds ir otrais jautājums. Par to man vēl nav ne jausmas. Tātad, mēs duelējamies. Kurš trāpīs tuvāk? Ja tu trāpīsi, ko mēs klausīsimies?
2: Aerob.
0: Man ir aizdoms, ka man ir labāka dziesma šoreiz. Zini, ko es lieku?
2: Vai arī, kadu...
0: Ne, tu jau izvēlējies viss.
2: Nu, labi, labi, jā, okei.
0: Okay. Pati izvēlējies, pati tad arī priecāsies. Man pretī ir 50 cent PIMP. Tas ir tas, ko
2: o,
0: es...
2: Tā arī baigi labā.
0: Arī baigi labā. Tā kā domā pati duelī, vai tu gribi uzvarēt. Tu esi gatavi jautājumam?
2: Jā.
0: Tiem, kas jautāja, tātad, kur mēs šos jautājumus smeļamies, fermi.gg ir mājaslapa, kurā katru dienu tu var mēģināt pareiķināt. Piemēram, cik Oskars tātojats ir pasniegts? Vai nu, kāds ir šodienas jautājums? Okei! Okay. Īstenībā par šo mēs arī nedaudz runājām šodien. Jautājums ir tāds, Laine. Cik emociju ikonas ir standarta Apple tastatūrā? Ieskaitot tās variācijas, kur var mainīt krāsiņas. Cik emociju ikonas ir standarta Apple tastatūrā, ieskaitot visas variācijas.
2: Nu, gan jautājums.
0: Man nav ne mazākās nojausmas, kur vispār smelties aprēķins.
2: Nu, es tagad vienkārši minēšu 186.
0: Tagad tu jau pateici 186, labi. Es tīri, ja tā, ja pavisam godīgi es būtu rēķinājis, es teiktu, ka vairāk. Jo man šeit, ka tur jau vien ar to, ar dzīvniekiem jau ir jau 100 uzreiz.
2: Ja kopā, es sāku man domāju tikai tā silu cilvēku,
0: bet ne, visas, ja viss kopā, tad... Ne, visas, kas tur ir tās bultiņas un krāsiņas.

0: viņas tā pieļaujas.
1: Tad viss kopā, tad es teiktu kaut kādas.
0: Nu, nesaki, lai nesteidzies, nešauj vēl.
1: Labi.
0: Es uzrakstīju. Man ir uzrakstīts. Nē, pārspīlēju, pa daudz mazāk uzrakstīju. Tagad ir uzrakstīts. Lai man ir uzrakstīts, es esmu iesniedzis savu atbildi. Cik tev ir?
1: Nu, tad es teiktu...
0: Cik emociju ikonas Apple tastatūrā, ieskaitot visas tās variācijas? Saki.
1: 328.
0: Es gāju uz apaļo. Es uzrakstīju sev uz lapas 400. Iesniedzam atbildi. Un pareizi atbildi ir, kāpēc viņš man neļauj iesniegt. Zini, cik ir? 3953 emocija ikonas, ieskaitot visas variācijas. 3950.
1: Tātad es vācībā neesmu pieteikuši daudz bijusi, lai viņš tās ziņas redzētu.
0: Mēs pamaz viņas izmantojam. Mēs te pie 400, labi. Eiropa šoreiz neskanēs. Klausamies 50 Cent.

0: Man ir vēl viens trešais jautājums. Noslēgsim mūsu duelēšanos šodienas braucienā māju pa autopilotā. To mēs darīsim gan visticamāk pēc pulksteni sešiem, no nu jau ir bez 15:06. Tu daļ klausīsimies Jungle, Sunshine, būs arī jūta, bet pirms tam reklāmas.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz 2 biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz 2 maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
2: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs, neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētus.
2: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Roboinvestoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim – cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks – 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas – zemnieku. Iepakojumā 10 vienības – 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex – 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
12: Līdz 21. septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņi Hinkali Vičī 400 grāmi.

2,99 eiro. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 eiro. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.

0: Eric Noah, and my name's Jungle. Sunshine. Mēs septiņām minūtēm seši. Braucam kopā!
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Un stāvam kopā. Kas notiek ar iebraukšanu iecavā no Rīgas puses? Skorķis sākas jauno Baltic OVO. Anastasija, šāds jautājums padod ziņu, kas tad tur notiek? 284 47744 ir mūsu WhatsApp.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim persiki 1,79 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā, par vienu maksā 1,59 eiro. Rimi.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem.

0: Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
2: Piektdien daudziet Latvijā stipri līs, lielākos nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Tā pagaidām prognozē sinoptiķi nokrišņi gaidām gan naktī, gan dienā. Vietām dārdēs pērkons debesis, pārsvarā mākoņdienas būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidrietumu vējš. Brāzmās tas daudziet pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņdienas un lietains laiks iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Dienvidu vējš pāries dienvidu rietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī 14 grādi, dienā gaisa iesils līdz plus 18.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis.

tu dodies uz to auto, lai brauktu prom pamāju saviem kolēģiem. Turpini māt, nebeidz, arī kad kāp automašīnā. Tu man tagad uz austiņām klausies, ja tu dzirdi man ejot uz auto. Labvakar! Nu jau vakars ir klāt, bet te ēterā turpina būt es Euskars Lepers. Šodien ar tevi brauc autopilotā. Vēl stundiņu pabrauksim kopā. Pabrauksim cauri sastrēgumiem un visādām citām autolikstām.

padodzīmi, kā tev tur izskatās, kur tu dodies Vatsapā. 2-8-4-7-7-4-4. Stundas izskaņā mēs arī paspēlēsimies nedaudz ar jautājumu, nevis suns vai cilvēks. Tas arī labs jautājums. Sen neesam arī šo jautājumu uzdevuši, bet Egons uzdod visu šo nedēļu nedaudz citādāk jautājumu. Snark papī vai papī? Snark papī vai suņu šķirni, tas ir tas, ko tu mēģinās atminēt, ja vēlies doties uz džēza grupu Snark papī koncertu, kas norisināsies te Latvijā. Man ir biļetes, tev ir iespēja tikt uz viņiem, un vēl mēs arī duelējamies šeit autopilotā. Tā nu ir sagadījies. Rezultāts ir 1-1. Mēģināsim tad šajā stundā noskaidrot, kurš tad gadījumu skaitļu minēšanā ir precīzāks. Tavs godājumais līdzbraucējs ir Oskars Lepers vai Star FM klausītājs. Ja ir kāda īpaša dziesma, ko tu gribi dzirdēt, tad uzraksti un iespējams es ar tevi sazināšos un to tad mēs arī liksim uz spēles kā galveno balvu. Un vispār pēc sešiem taču zelts tavos matos būs arī kāds muzikāls jubilārs un muzikāls sveiciens. Daudz darāmā!

0: Jane. Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
1: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: pie izšķēles, varbūt tu zini arī, kas tur pie iecelves no Rīgas puses. Tas par sastrēgumiem runājot. Par sastrēgumiem runāsim uzreiz pēc Nirvanas.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Mīļi, man ir tie autopilot ēteri, kad par satiksmes ziņām mēs klusējam. Ja nav īsti ko teikt, visu glūdi brauc mājās. Nu, šodien nav tāda diena, diemžēl, lai arī mīļš ēteris, bet nav priecīgo ziņu laika satiksmes ziņā. Anastasija pirms brīža ziņoja, ka iebraukšana iecevā no Rīgas puses, korķis jau no Baltic Ovo. Un lielā satiksmes bloķēšana šodien ir satiksmes negadījums uz Daugavpils šosejas A631 kilometrs, ir precīzāk pie Ikšķils. Tur pamatīgs satiksmes negadījums. Ir arī bojā gājušais satiksme negadījuma vietā ir bloķēta, bet strādā policija un novirza visus. Sloks iela no Mārtiņa ielas tikko arī saņēma informāciju. Arī tur viss ir sastrēdzis. Braucam kopā, sēžam kopā.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Ar Sam Smithu dodamies tālāk un viņu When He's Gone. Pēc tam būs Flipside un Angels.

3. septembris, kalendārā 3. septembris, laiks palaist gaisā konfeti, zeltstāvos matos, un šoreiz tas mums iekrīt Bellu un Bertu matos. Bertām šodien vārddien daudz laimes, un arī Bellām šodien vārddien daudz laimes. Un kur ir Bella? Tur gribi negribi, gribas dziedāt vienu apsveikumu.

0: Harry Styles on Aperture. Cešos rītas un piecas. Starfiem autopilots un tavs šoferis Oskars Lepers.
1: Braucam kopā.
2: Braucam kopā.
0: Uz kurien tu brauksim? Vai kur tu dotos? Prieks, ka esi ceļā kopā ar stāriņu. Jā, tu dzirdi pareizi, Degons šodien nav. Degons mustīgi jau ieskandina TV 3 ar rudens sezonas atklāšanas ballīti. Es tur došos pēc ētera, bet Degons man ir arī atstājis pāris uzdevumus, kurus jāizpild. Tā, lai visi ķeksīši būtu atķeksēti. Viens, protams, sveicien. Bēlis jau apsveicām, Berts jau apsveicām. Ir arī viens ģitārists, kurš dikti raujas uz ēteru.

Pēters. Mēs to darām tāpēc, ka mums gribas. Iespējams, tāda arī bija viņa attieksme 70. Grupas Sex Pistols, viens no dibinātājiem. Stevens Phillips Jones šodien sviņa savu dzimšanas dienu. Lai gan klausoties Sex Pistols tā nepateiks, bet Rolling Stones 2015. Gadā teica, ka viņš ir pasaulē top 100 ģitārists. Nemākslā, bet ietekmē noteikti. Musikālais jubilārs Sex Pistols un lai skan God Save the Queen. Nu griež labi, Stevens.

muzikālais jubilārs Steve Jones, viņam 71, viņš tas, kurš labi grieza, Sex Pistols, God Save the Queen, dziesmā ģitāru. Pār jau savā dzīvē sastrādājies gan ar Iggy Pop, gan ar Bob Dylan. Arī savu solo albumu radīt. Daudz laimes jubilāriem, 3. septembra gaviļniekiem. Jo meklē savu dāvanu, man šis tas ir padomā. Biļets uz grupas Snarky Puppy koncertu Rīgā. Pavisam drīz, tās arī spēlēsim šeit ētrā. Tagad Foster the People.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekā.

0: Kas septembrī svētku atlaides. Doppelhards Active Magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums ēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Miegs – tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms Kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
11: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
12: Bez 11 minūtēm septiņi. Jau!

puppy vai papi? Hei, končal. Brīnišķīgi ideja. Bet labi, būs iemesls pastrādāt, jo gal galā ja, stāsts ir par Snarky Puppy. Mūzika, kas sakņojas džez tradīcijās, bet brīvi pārkāpj stilistiskās robežas, apvienojot funk, groove, ritmu, blues tiešumu laikmetīgā skanējumā. Apraksts jau skan kā dziesma. Tieši ar šādu muzikālo rokrakstu 7. septembrī koncertzālē Palladium pēc 2 gadu pārtraukuma atgriežas 5-kārtējie Grammy balvas laureāti Snarky Puppy. Mūsdien Jazz Fusion vidēja apvienība tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem žanra atskaites punktiem un tās uzstāšanās visā pasaulē pulcēja kuplu klausītāju skaitu un to apliecināja arī pirms 2 gadiem. Koncerts iepriekšējā viesošanās Rīgā koncerts tika izpārdots dažu dienu laikā. Un man ir 2 lūgumi, kurus es tev labprāt dāvāšu. Tev būs jāatbild, kas pēc jau zina, kas jādara. Bet es nedaudz lozēšu, tā lai godīgi ir pret visiem. Labi, Kasper? Jo es tev nolasīšu šo burtu savārstījumu. Tev jāpasaka, vai tas burtu savārstījums ir Snarky Puppy dziesmas nosaukums vai suņu šķirni. Kaspars jau ir pārliecinās, ka tā ir suņu šķirni, pat nezinot, ko es gribu. Nolasīt. Šādās reizēs mani ieslēdz spīts un gribās tieši pretējo darīt, Kaspar. Bet varbūt, ka tu esi trāpīt.

Bet, kā es teicu, es dziesmas laikā rulēšu un tad apstāšos pie viena uzvarētāja. Tā, lai visiem prieks, mēs arī paklausīsimies Snarky Puppy kopā ar Chanti Khan. Viņiem ir kopdarbs Free Your Dreams. Bet, look, kas tad ir tas burtu savārstījums, kurš šoreiz tev ir jāpasaka? Snarky Puppy dziesma vai suņu šķirne? Ksoloids Kuntli. Tu nepārklausījies. Kad es saku burtu savārstījums, tad es tā arī tiešām šoreiz domāju. Ksoloids Kuntli. Ksoloids Kuntli. Ksoloids Kuntli. Dziesma vai suns? Suns vai dziesma? Ksoloids Kuntli. Free Your Dreams ir dziesma, ko klausāmies. Bet Ksoloids Kuntli. Suns vai dziesma? Dziesma vai suns?

0: gan pasapņot, gan to sapņus piepildīt, ja nu tu gribi dzirdēt čez mūzikas spīdekļus Snarky Puppy. Biļetes ir biļešu servisā, bet šeit Star FM ēterā šodien un arī rīt mēs izspēlējam pa kādam ielūgumam. Un uzdevums bija atminēt pareizi suns vai dziesmu. Pēc labām idejām tālu nav jāmeklē ēterā. Un šoreiz tev bija jāpasaka, vai Ksolečkuntlī. Ir suns vai dziesma? Ksolečkuntlī. Šoreiz lielākais vairums domāja dziesma. Bet nekā! Suns! Ksolečkuntlī! Īsts suns! Suns bezspalvains no Meksikas, un tas vārds Ksološ ir no Ksološa, kas esot atstiek dievs, un izkuntlī nozīmē suns. Suns bija pareizā atbilde šoreiz. Ksolečkuntlī paņem izgūglē, atradīs, kā tad Ksolečkuntlī izskatās, un izlozēsim starp tiem pāris pareizo atbilžu autoriem. Kā netrāpījāt ar dziesmu. Kas par tā kā iespēja tev ar to pirmo, kā saka latviešu čuju, tiks pie ielūguma. Kāds, kur telefonu numurs beidzas ar 013. Tā ir Airisa. Airis Čava, apsveic tevi. Tu esi tikus pie tiem ielūgumiem uz Snarky Puppy.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta. Valrieksti 200 gramu 2,49. Mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
9: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
10: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālu

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Piekdien daudziet Latvijā stipri līs lielākais nokrišana daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē, prognozē sinoptiķi. Nokrišana gaidām gan naktī, gan dienā. Vietām dārdēs pērkons, debesis būs pārstarā mākoņēnis. Būtu izslēns līdz mēren stiprs dienvidu un rietumu vēžu. Brāzmās tas daudziet pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Kais temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņiens un lietains laiks iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Dienvidu vēju pāries dienvidu rietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 14 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra naktī 14 grādi, dienā gaiss iesils līdz 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Braucam kopā!
2: Braucam kopā!
1: Esam jau klāt! Lūdzu, gala pietura! Tālāk mūsu vadības grožus pārņem klusais Mārtiņš, bet es dodos skaļā ballītē. Kas ar manām biksēm? Rekar, paldies par klausīšanos, līdzjušanu un līdzjūtībām un ieteikumiem, ko darīt. Tad es dodos šovakar tur, kur Egons. Egons jau ieskandina TV 3 rudens sezonas atklāšanas ballīti. Es tur došos smuki sapucējies gaišām biksēm, bet nu jau arī sautējumu uz tām. Pirms autopilota ēter tieši es domāju ātri paēdīšu, lai pilns vēders var kārtīgi 3 stundas kopā ar tevi pabraukt. Un pēdējais kumos netrāpīja mutē, bet trāpīja gan uz labā ceļa, gan uz kreisā ceļa. Un pirmo stundu bija viss slapš, ar cerību, ka varbūt ar slapjumu izmazgāšu. Nu nav tik traki, jāsaka godīgi, tas strādā. Ir pleķi, ja piezūmēs kādā no ballītes atskat fotogrāfijām, tad iespējams tos ieraudzīs, bet te man nedaudz palīdz un tev varbūt arī nodarēs statistiku šādās reizēs, kad es uzmetu savu kaut ko virsū uz apģērbu un jādod cilvēkos. Man pētījumi pierāda, ka uz pusi mazāk cilvēki pamana nekā tu esi pārliecināts. Nu, ja tev ir sajūta, ka visi redz tavu pleķi, tad varbūt droši, ka 50% no tiem visiem nemaz neinteresē. Tā kā es došos ar pārliecību, ka puse nemaz neredzēs. Otra puse jau būs sasvinējusies.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Līdz 21. Septembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Pelmeņik Hinkali Vičī 400 grami 2,99 €. Kūpināta desa galda Forevers svaramā 1 kg 3,99 €. Makaroni dobele 500 grami dažādi veidi tikai 79 €. Aibe vienmēr par rokai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no

0: mums.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.